0: Velkommen til Lokaltimen, programmet, hvor vi besøger lokale steder rundt på øen og hører gode Amager-fortællinger.
1: Et stort og godt velkommen her hos os på Amager Radio, 103,4 på FM-båndet, og du kan også lytte med digitalt på amagerradio.dk blandt andet. Jeg glæder mig særlig meget til at præsentere dig for min gæst i dag. Januar 2018, der indtog han en ganske særlig stol her i vores kommune, nemlig Tårnby Kommune 2770. Han har jo altså siddet på posten i snart to sæsoner, kunne man kalde det, og der er en tredje på vej. Han gør rigtig, rigtig meget for vores Tårnby Kommune, og han er et ansigt, vi ser i alverdens sammenhænge. Det er både som privatpersoner, erhverv og meget mere. Det er en kæmpe paraply at holde i luften, når man er borgmester i Tårnby Kommune. Med de ord, velkommen til dig, Allan Næs Andersen.
2: Tak skal du have.
1: Og Allan, det er jo ikke forkert at sige, at hvis vi går tilbage til januar 2018, så er der sket rigtig meget på borgmesterstolen.
2: Det må man sige. Altså, vi har haft en kæmpe udvikling af Tårnby Kommune, både i forhold til den grønne profil, boligprofil, men også faktisk den sociale profil, hvor vi har løftet vores velfærd rigtig meget. Og så er der også løbet nogle timer på borgmesterkontoret, kan man vel sige.
1: Ja. Den tilgang, du havde til det, fordi der var jo også en opstart før, du ligesom blev kørt i stilling der i januar 2018. Hvordan, altså hvis vi går tilbage de her år tilbage, og så til nu, har alt det her været, som du måske tænkte ind i, det kunne blive?
2: Ja, både og, kan man sige, fordi jeg havde jo sådan ligesom lavet en form for en retning, og jeg havde også et valgprogram, som jeg havde lavet sammen med nogle gode folk. Så jeg havde sådan en retningslinje, men alt forandrer sig jo, når man sidder på borgmesterposten. Man skal jo ikke tro, det er det samme som at være kommunalpolitiker, og det siger jeg kun med et glimt i øjet, fordi det er også rigtig hårdt. Men alt kommer ind forbi dig på en eller anden måde, lige meget om det er salg af bygninger eller sager til politisk behandling eller at driften af kommunen.
1: Så lander det der.
2: Så det var noget af en omvæltning, men jeg synes, det er gået godt.
1: Ja. Det her med i hverdagen at arbejde med politik og være en central figur i kommunen, det bliver jo også en personlig ting på et eller andet plan. Fordi folk identificerer dig med meget af det, der sker i kommunen, beslutninger, der bliver taget osv. Hvordan er det at være i den nøgleposition?
2: Jamen, for det meste er det rigtig godt, men det er jo lige meget, om kommunalbestyrelsen har besluttet noget i samlet flok, så er det jo borgmesteren, der sidder for bordenden, så at sige. Det vil sige, at det er både ham, der får rosen og risen også. Så i nogle sammenhæng kan man da godt tænke, det var jo noget, vi gjorde i alle sammen. Hvorfor skal jeg have alle skid?

0: balleren sagt med et glimt i øjet. Men sådan er det også at sidde på posten. Og selvom jeg og vi i kommunalbestyrelsen har udført rigtig meget i de senere år, så er der også meget, der står til at vente.
1: Skal man være lavet af et specielt stof for at kunne arbejde i politik?
0: Ja, det tror jeg lidt. Du skal i hvert fald være meget engageret, og du skal også kende rigtig meget til dit lokalområde. Og så skulle du også være opsat på at læse rigtig meget, både i forhold til de sager, men rigtig meget, hvad der sker rundt omkring i landet, og selvfølgelig i Folketinget, men også rigtig meget lokalt. Jeg plejer jo gerne at sige, at det er vigtigt, at man har et kommunalt udsyn, og kommunen, vi er der egentlig for borgerne, så skal vi have det rigtig sjovt, og vi skal have en god arbejdsklima, men vi sidder på rådhuset for borgernes skyld, og det er det, jeg kigger ind i sådan i dagligdag.
1: Altså i et serviceorgan?
0: Ja, det må man sige, og det skal vi jo prøve at gøre så godt som muligt. Og jeg har jo heldigvis rigtig mange dygtige, både kollegaer, men også ansatte, men også ledere på rådhuset. Og rundt omkring i alle de kommunale institutioner, for ikke at glemme.
1: Der er mange bagere.
0: Det må man sige, og man kan ikke klare det her job, hvis man ikke har rigtig mange gode folk omkring sig. Og så er vi også 19 i kommunalbestyrelsen, og jeg synes faktisk, det kører godt. Vi er enige om mange af de ting, som kører igennem.
1: Eller nu er det jo anden sæson, om vi så kan sige. Du sidder som borgmester, og du er blevet indstillet igen til borgmesterposten i Tårnby Kommune. Ja. Der skal jo være kommunalvalg, og det skal der jo altså her i november måned, ikke? Den 18. november.
0: Ja.
1: Ja. Og det her med at blive indstillet igen, hvordan var den følelse?
0: Jamen altså, det er jo egentlig en helt fantastisk følelse, når man først har besluttet sig for, at man gerne vil stille op igen. Vi har jo vores vedtægt af Socialdemokraterne i Tårnby Kommune, at jeg skal stille sig op et år før valget, og så skal det til urafstemning, eller i hvert fald ud blandt medlemmerne, som så skal sige, om der er nogle modkandidater, og så skal det til urafstemning, hvis der er nogen af det. Men man bliver da rigtig glad og stolt også over sin arbejdsindsats, når der så ikke er nogen, der er modkandidater, men ovenkøber også nogen, der siger, vi synes altså, at du skal fortsætte, eller du gør et godt stykke arbejde. Og nu bliver jeg helt rørt.
1: Var du nogensinde i tvivl?
0: Ja, jeg tror, der er gået mange tanker igennem mig, og selvfølgelig også min families hoved i forhold til, det er jo også hårdt at være borgmester, det må man sige, kommunalpolitiker i os i øvrigt. Man bruger rigtig mange timer i hverdagen på både drift, men politikudvikling, og så selvfølgelig hele det politiske niveau også. Så det er altid en overvejelse, om man stadig skal bruge 70-80 timer om ugen på sit arbejde, men jeg kan jo godt lide det, selvom det også kan være hårdt til tider. Og så synes jeg også, hvis jeg skal komme med lidt skub, at debatterne også blev lidt mere hårde, end faktisk da jeg startede i politik, men også som jeg startede som borgmester. Og jeg kan jo se rigtig mange borgmesterkollegaer, om det er den ene eller den anden fløj, der holder op i rundt omkring i landet. Og i går sad jeg og læste om et par stykker, som faktisk siger, at det er også hårdt nu, også i den debat, der er. Men heldigvis herude i Tårnby Kommune i hvert fald, der synes jeg faktisk, at det meste det er positivt og kan fortælle på den baggrund også.
1: Og du møder jo rigtig mange borgere, Allan, fordi du er rundt i så mange sammenhæng. Blandt andet så er du jo indført, og det er jo en skøn ting, det der hedder borgmesterkaffe.
0: Ja.
1: Og der kan du være rundt på forskellige lokationer. Det kan være Castro Bio, det kan være et bibliotek. Og det er jo, altså det er jo ikke personsager, man tager op der, men det er en mulighed for borgerne at komme hen med sådan jævne ting og snakke lidt om. Og hvordan fornemmer du egentlig det, når du så møder os?
0: Jamen det er jo blevet taget utrolig positivt imod, og jeg tror også faktisk, at der kommer borgere, som måske ikke vil komme op på rådhuset, fordi jeg inviterer også op til kaffe på rådhuset. Men det der med at flytte borgmesterkontoret ud til kulturinstitutioner eller Amagerhallen, hvor jeg også har været i, det gør altså noget ved, at for det første skal borgerne ikke rykke sig, men det bliver sådan lidt mere afslappet end at sidde på borgmesterkontoret, som jo er lidt fint. Og
1: lidt mere højtideligt.
0: Lidt mere højtideligt og lidt kulturarv, kan man vel også sige. Jeg plejer jo at kalde det cigarkassen, der hvor jeg sidder til daglig, fordi det er sådan brune vægge alle sammen rundt omkring. Så det er en helt anden fornemmelse. Så det er jo en af de ting, jeg gør, og så kommer jeg også ud til erhvervslivet bare et par gange om måneden. Og det tror jeg, de er rigtig glade for. Jeg har jo en eller anden filosofi om, at selvom der er rigtig mange, der gerne vil have virksomhed i Tårnby Kommune, så skal vi faktisk også gøre noget ved dem, som er allerede her, for dem skal vi være stolte og glade for.
1: Og der bliver jo gjort meget for erhverv i Tårnby, og der bliver gjort meget på både erhvervsfronten, men også på byggefronten. Der bliver jo også lavet nye ting, hvis man går tilbage i gamle lokalplaner. Der er jo områder, der er udstykket til erhverv, som så i nutid her bliver skudt i gang, kan man sige. Ikke? Blandt andet, hvis vi tager grunden herovre ved Kirstinehøj, altså den gamle cirkusgrund.
0: Ja.
1: Den har jo ligget i mange år med en lokalplan, men den har stået stille, og nu skal der ske noget.
0: Ja.
1: Og det er jo på erhvervsfronten, men hvis vi så kigger boligfronten, så er der jo også sket afsindig meget. Hvis vi tager Plyssen, hvor der jo kommer lejligheder på vej, så man kan sige, at vi ikke en meget innovativ kommune på den konto der, på byggekontoen.
0: Jo, det synes jeg. Altså mit mål, og heldigvis også kommunalbestyrelsens mål, var, at vi gerne vil lave flere boliger til borgerne i Tårnby Kommune. Vi er jo den kommune, hvor flest unge stadig flytter hjem tilbage til, efter man har været ude og finde kæreste eller andre ting, som jeg selv gjorde med min hustru på Østerbro. Så der er rigtig mange, der kommer tilbage til kommunen. Men nogle gange tænker jeg jo, at hvorfor skal de hele taget flytte ud af kommunen, eller være ude af kommunen et stykke tid. Så derfor har vi jo gjort rigtig meget i boligbyggeri, men faktisk også i ungdomsboliger. Det er jo ikke så lang tid siden, vi frigav 96 ungdomsboliger over på Tårnby Stadion. Og så er det rigtigt, hvad du siger, at Plyssen har vi jo lige lavet første spadestik til, hvor det bliver 200 almennyttige boliger.
1: Ja.
0: Så vi bygger jo både almennyttige boliger, en del faktisk, men også private udlejning og andelsboliger. Og så har vi også gjort noget for de ældre, fordi vi har lavet seniorbofællesskaber, og vi har også lige besluttet, at vi skal have et nyt seniorbofællesskab bolig over på Brønderslev Allé faktisk.
1: Så der er mange ting i støbeskeen?
0: Det må man sige, og nogle gange skal man også lige, tror jeg som både borgmester, men også politiker, tage sådan en dyb indånding og sige, går det nu også for hurtigt? Fordi man skal jo også have borgerne med. Du nævner blandt andet, hvis man laver om på erhvervsområdet eller til boligområdet, eller hvor man måske har lagt nogle områder ud til boliger eller erhverv, som ikke har ligget der i rigtig mange år, så bliver det en brat opvågning for borgerne, når nu man siger, nu har man endelig kommet i gang med boligbyggeriet eller erhvervsbyggeriet, men så er det måske stået som et grønt areal i rigtig mange år. Så man skal også nogle gange suge luft ind og sige, at vi alle sammen skal følge med.
1: Hvis jeg nu siger Vandtårnsbyen, der kommer jo også til at ske noget på det område, ikke?
0: Jo, det er rigtigt. Det er jo et stykke tid ud i fremtiden, men det er jo over på Tårnby Skole, hvor vi har lavet en aftale med Industriens Pension og deres kompagnon, som hedder Kuppen, hvor der skal bygges mellem 450 og 500 boliger, som bliver private udlejning og andelsboliger, skulle det gerne blive derovre. Og så skal der være sådan et kulturcenter, som det er Tårnby Kommune, som kommer til at stå for, fordi vi skulle gerne have Tårnby Teater og de andre gode foreninger og
1: bibeholde
0: det. Og så vi vil gerne lave sådan et kulturhus derovre ind midt i det hele, som kan blive sådan et samlingspunkt i et stort nyt byområde. Og så skal det selvfølgelig hænge sammen med Tårnby Torv, som også skal laves på et tidspunkt.
1: Vi er en små 45.000 indbyggere i Tårnby Kommune nu. Ser du sådan en smertepunkt for, hvor man ligesom siger, nu er vi det, vi skal være? Eller kan vi blive ved at fylde på?
0: Nej, altså jeg tror, men det er rigtigt, vi er jo lige sted igen her 1. januar 2025, så vi kommer derop af. Jeg tror, det er så, at med borgmesterstolen, så kan vi se i vores boligbyggeprogram, at vi har nogle områder stadig, vi kan udvikle på, blandt andet ude på Gandavej lidt, vi har Øresundsparken stadig, men og så kan man i boligforeningerne, boligselskaberne, søge om, at man kan bygge lidt op eller udvide for tætte. Men ellers er det rigtigt, vi kan jo ikke udvide det areal, vi er på. Der er jo kun Tårnby Kommune som Tårnby Kommune, og vi vil ikke bygge på vores grønne områder, fælden og sådan nogle ting. Så derfor er det jo begrænset.
1: Nej, hurra for det.
0: Ja,
1: det er vi glade for.
0: Ja, det synes jeg faktisk også.
1: Den er fredet.
0: Vi har jo, og man skal jo hele tiden huske på, at 70% af Naturpark Amager ligger i Tårnby Kommune. Jeg ved godt, at der er nogle andre, der tror, at det ikke er rigtigt, men det gør det faktisk. Og det er jeg rigtig glad for. Vi har vand rundt omkring os, men også rigtig mange grønne arealer. Vi er den fjerde kommune i landet med størst grønne arealer og biodiversitet faktisk, og det kan man jo kun være stolt over.
1: Og Allan, alle de her tiltag, som jo er sket, siden du besatte borgmesterstolen der, det er jo ikke småting. Altså, nu snakker vi lidt om udvikling jo, som selvfølgelig baner mange veje. At følge med i udviklingen og gribe nogle af alle de bolde, udviklingen den giver os og byder os. Og det kan jo også være rent teknologisk. Altså, i dag, der er Tårnby Kommune jo også blevet eksempelvis meget en app-kommune. Man kan rigtig meget på app i vores kommune. Og blandt andet er der jo kommet en ny app, der hedder Oplev Tårnby, som er et skønt værktøj. Man har også affalds-app osv. osv. Det var jo ikke noget, man havde før din tid i stolen. Og det er jo også en form for udvikling. Det er jo noget, som er implementeret som noget, der skal hjælpe os alle sammen i hverdagen.
0: Ja, altså, jeg har jo hele tiden tænkt på den app, altså Tårnby-appen, oplevet Tårnby, fordi at vi har rigtig mange forskellige ting, man kan opleve via hjemmesider eller via bibliotekets hjemmesider rundt omkring på kulturinstitutionerne. Men det med at samle et sted, altså så hvis man er familie og gerne vil besøge legepladserne, så kan man gå ind på appen. Hvis man gerne vil se kunsten rundt omkring i kommunen, så kan man gå ind på appen. Og så alle vores fantastiske arrangementer. Så det er noget, jeg har tænkt over i rigtig mange år, og som jeg gerne ville egentlig have udført, inden vi så skulle have muligvis den her rundtige som borgmester, hvis borgerne tillader det. Og så er det rigtige affaldsapp, det er jo til gode for borgerne.
1: Ja, og der er jo
0: borgerne.
1: Masser af andre, der er også bobbelbærer, og der er jo mange apps, ikke?
0: Der er rigtig mange gode ting, ja.
1: Men fint, du fik søsat den, og nu det har været sådan et ønske,
0: ja, det
1: du egentlig har haft. Ja.
0: Ja.
1: Allan, blandt rigtig mange gode tiltag, så vil jeg også lige nævne Headspace, som jeg synes, vi lige skal bruge lidt tid på. Kan du prøve at forklare, hvad hele kongstanken er med Headspace?
0: Jamen, hele kunsttanken er, det er jo, at Headspace når mange af de unge, inden kommunen gør, og måske også i stedet for kommunen. Vi har jo mange unge, måske, som bliver skræmt af at komme op til en kommunal afdeling, forvaltning. Og det Headspace er rigtig god til, det er at tage den der uformelle samtale, selvom der både sidder frivillige og professionelle nede ved dem. Og så har man jo en backup i, at kommunen skal levere nogle timer dernede, så vi kan tage hånd om de unge, hvis der også er brug for den kommunale indblanding. Men egentlig er det ligesom det første trin til, skal vi op til kommunen på et tidspunkt, eller kan vi klare os ved at komme ned til Headspace. Det er jo også en ting, jeg har arbejdet på igennem rigtig mange år, udover Poul Nyrup Rasmussen, den tidligere statsminister, en af mine idoler jo. Så det engagement, han har lagt i det, også i forhold til hans eget familieforhold, det synes jeg også, vi skulle prøve i Tårnby. Og så er det jo den første på Amager jo, så igen går Tårnby forrest. Og
1: men nu siger du unge, hvad aldersgruppe snakker vi om her, Allan?
0: Jamen, vi taler om de unge, som er gået, det kan være aldersgruppen i forhold til Tårnby Gymnasium, altså den del af de unge, så kommer der.
1: Ja.
0: Så det er jo lidt anderledes end de tidlige, som kommunen er færdig i forhold til de helt unge mennesker.
1: Og hvor er beliggenheden på Headspace?
0: Jamen, den kommer over på Ringbakken, og det er egentlig et bevidst valg. Det er tæt på Tårnby Gymnasium, det er tæt på mange af vores kulturinstitutioner, og så er der også noget befordring lige ude foran. Så Headspace er egentlig selv ud af forskellige lokaliteter i Tårnby Kommune, så har de selv valgt det område. Og det kan jo godt være sådan lidt underligt, når man lige tænker på det, for det er jo inde sådan midt i et boligområde, og sådan et specielt boligområde, som lokalplanen siger, skal være nogenlunde ens. Men de har også brug for noget, sådan noget intimitet, noget mindre område, når de unge kommer på besøg. Så efter lidt overtagelse, så synes jeg faktisk, det er en rigtig god beliggenhed. Og så får vi jo besøg af majestæten, dronning Mary, til åbning her i august måned, og så selvfølgelig også på Nyrup Rasmussen.
1: Ja. Jamen, Headspace, det kommer til at kunne en masse for unge mennesker, som virkelig står og har behovet. Hvor er det godt?
0: Ja, det synes jeg, fordi at det der med, at man kan uden der bliver skrevet en masse rapporter om en, og uden at der lige pludselig kommer en underretning, at man kan have den der uformelle snak, men måske oven købe også med nogen, som selv har prøvet det på eget krop.
1: Ja.
0: Altså det tror jeg er rigtig godt. Men man skal selvfølgelig også huske, at det er jo én ting, vi kan gøre, og så har vi en masse gode ting, vi kan gøre fra kommunens side. Det er jo ikke alle, der kan passes ind i den kasse, men vi har flere forskellige muligheder i Tårnby Kommune, og det bliver en ny mulighed, som vi ikke har haft før. Og det glæder mig rigtig meget.
1: Men det er sådan mere etableret?
0: Det er mere, ja, det er mere etableret forløb, kan man sige. Ja. Hvor det her er jo både er et sted, hvor de kommer, men det er faktisk også sådan, at de skal ud på vores skoler og andre kulturinstitutioner og lave opsøgende arbejde i forhold til at få fat i de unge på den vej. Så der ligger både et sted, men så ligger der også hele oplysningsdelen i, at det er der. Så de kommer til at blive berøring omkring 2.000 unge i Tårnby Kommune om året.
1: Ja, godt set.
0: Det synes jeg er rigtig godt.
1: Og Allan, noget vi også lige skal runde, det er jo Danmarks største arbejdsplads, Lufthavnen, som jo ligger her hos os i Tårnby Kommune. der har jo været en masse med udbygning, ombygning og så videre og så videre. Har du noget status på, hvordan situationen er der nu?
0: Ja, så status er, at den er jo, deres udviklingsplan, den er jo gået igennem Folketinget i forhold til to afstemninger, så de er jo gået i gang med deres udviklingsplan, som jo går ud på, at man skal afkorte tværbanen. Og det vil sige, at når man afkorter tværbanen, det gør man for at få større standpladser til større fly, som gerne skulle blive mindre larmende, men også mindre partikeludledning, men kan tage flere passagerer. Men der er faktisk også den gevinst ved det, ud over det, at så bliver der faktisk ikke flyvning ind over København, men heller ikke Tårnby Kommune mere. Så foregår flyvningen selvfølgelig på en anden måde, og så bliver de inden for hegnet, og det har jo egentlig været vores tanke, og derfor vi kan lave vores nye erhvervsområde, Christinehøj 3, det er jo egentlig fordi, de bliver inden for hegnet. Men det er jo en kæmpe arbejdsplads for Tårnby Kommune, men den har selvfølgelig også nogle konsekvenser, når man har en stor virksomhed eller en stor arbejdsplads, som flyindustrien egentlig er også. Og det skal vi selvfølgelig også arbejde med at gøre endnu grønnere.
1: Nu nævnte du lige Christinehøj 3. Kan du komme lidt ord på, hvor står vi der lige nu?
0: Jamen altså, vi er i gang med her, vi er lige nu i udbud her i august måned med en helt ny vejføring, som kommer til at gå i gang her i november måned. Det er sådan, at kommunen skal stå for vejen, som hovedvejen, kan man godt sige, ned igennem, som skal gå op fra næsten til vores kollega ude i Drage, lige før tunnelen, skal der gå en vej ind igennem det nye Christinehøj 3, og så skal den fange den vej, der kommer ud fra Christinehøj 1 og 2 på Tømmerup vej, så skal der være et kryds der. Det går vi i gang med her til november måned. Og når det blev etableret, så er vi i politisk dialog med nogle udviklere for at sige, skal vi selv gå og bygge modene, skal vi selv udbyde grundene, eller skal vi bede en erhvervsudvikler om at lave meget af det arbejde for os. Vi har fået rigtig mange tilkendegivelser, både fra lokale, men også andre om, at de gerne vil ind og komme ind i det nye erhvervsområde. Så jeg tror, det bliver rigtig godt. Det er jo begrænset på den måde, at det ligger tæt på lufthavn, så man må ikke have meget kontorbyggeri, man må ikke have som kontorhoteller, men man må gerne have administration i selve bygningerne. Men ellers skal det være grønne vækstvirksomheder, det skal være noget logistik og så noget produktionsvirksomheder, som vi har fået lov til at lave derovre.
1: Så det er sådan en rimelig rolig erhverv?
0: Jo, det må man sige. Det kommer det til at være. Men det skal selvfølgelig stadig tage højde for, at der ligger en lufthavn ved siden af. Både i forhold til sikkerheden, som de og styrelsen går meget op i, og det gør vi selvfølgelig også. Men selvfølgelig også i forhold til, hvad der kan laves derovre.
1: Og det er jo lidt skægt lige med det område, eller interessant kunne man måske nærmere sige, fordi der har faktisk været noget arkæologi, der har sinket processen derovre. Man har jo virkelig fundet nogle fund.
0: Ja, jeg lavede sådan et borgermøde, kan man godt sige, derovre, hvor vi var ude at gå i de forskellige marker, og så viste Kopperdal Museet, hvad de har fundet, men også, at vi kunne også gå rundt og se nede i den by, der har været nedover. Det er faktisk for 2.500 år siden, der lå faktisk Danmarks største hørproduktion i Tårnby Kommune. Og det var meget skægt at holde tale og sige, at der skal være et nyt erhvervsområde, når der faktisk er ligget en helt landsby nedunder, som havde Danmarks største produktion af hør. Og hvad er det lige, der er på mode nu, det er faktisk hør.
1: Det går jo i tråd, du.
0: Det gør det, ikke?
1: Ja.
0: Så derfor har vi også talt om, at en af de kæmpe sten, som de fandt derovre, det skal sådan være indgangspartiet til det nye Christinehøj 3. Og vi er faktisk også ved at, sammen med vores gode historikere på Rådhuset, at finde et nyt navn til Christinehøj 3. Så det kommer ind og sådan at bo i nogle af de bygninger, der har været der i forvejen, og skolerne og alt det, der har været derovre. Så vi må se, om vi ikke i kommunalbestyrelsen kan finde et godt navn til det nye område.
1: Ja, eller måske kaste ud til borgerne?
0: Det kunne man også. Der kommer i hvert fald nogle valgmuligheder.
1: Ja. Allan, din dag, den er jo af gode grunde ret blandet. Det er den jo, når man er borgmester, fordi kalenderen er jo fyldt med alt lige fra 100 års fødselsdag på et plejehjem, folk, der skal giftes, folk, der kommer på rådhuset, ting, du skal ud til at klippe snore over, erhvervsmøder, kommunalpolitiske møder. Altså, det er jo en kæmpe bogle af alverdens ting. Jeg skal lige høre dig. Du har tidligere fortalt, at du jo er glad for at løbe, fordi så starter du ligesom morgenen på en frisk, og for sådan ligesom ild til hovedet, så at sige. Løber du stadig?
0: Ja, det gør jeg. Sådan hver anden dag, tre gange om ugen løber jeg i hvert fald, og så måske en gang i weekenden. Og det er jo ligesom for at sætte retning, men også ligesom for at tænke min hverdag igennem, og dagsordenen igennem, og det giver mig rigtig meget. bare ved at få noget nyt energi. Og nogle gange har jeg løbet ned på ved Kastrup Strandpark, og for det meste der løber jeg lige i området ude ved mig selv. Så i weekenderne bliver det gerne nede ved vandet, og så i hverdagen ude på Naturpark Amager.
1: Ja.
0: Og jeg møder mange, det er jo der omkring 6:30, så jeg møder også nogle af de samme mennesker, der går med tur med deres hunde, når jeg kommer gående eller løbende derude. Så det bruger jeg stadig til at koble af og få klædet hovedet, så det bliver ved med, så længe jeg kan.
1: Ja, du kan mærke, det gør dig godt.
0: Det gør mig rigtig godt, og jeg tror også, det gør omgivelserne godt for mig, kan man vel godt sige.
1: Det har en afsmittende effekt.
0: Det har en afsmittende effekt, og jeg plejer jo gerne sådan om søndagen at kigge min kalender igennem, og så må jeg så tage i løbet af ugen også ligesom, og for hver dag, fordi der er også en masse forberedelser, og det gør jeg jo meget gange på rådhuset i løbet af dagen, men også om aftenen. Og ellers må jeg også sidde og bruge nogle timer derhjemme, når jeg egentlig kommer sent hjem i forvejen.
1: Og det gør du jo.
0: Det må man sige.
1: Allan, hvis man sådan kigger tilbage, nu lander vi igen i januar 2018, hvor du jo fik borgmester, overtog borgmesterkontoret. Er der ting sådan på den hårde rute, hvor du vil sige, det er nok noget af det, der sådan er mest belastende eller mest anstrengende i den der post som borgmester? Fordi du har med mennesker at gøre, det vil sige, du har jo tunge personsager indover, måske ikke din beslutning alene med borgmesterkontoret eller kommunen. Der er mange ting, du har og skal have indsigt i. Og jeg tænker, der må også være meget slidsom, fordi mange er taknemmelige, mange er søde, og der kommer forhåbentlig rigtig mange positive vibes den rigtige vej. Men er der ikke også meget af det andet?
0: Jo, det er der selvfølgelig. Nu vil jeg sige, at der er jo rigtig mange positive tilgængelser, og heldigvis kan jeg også se en stigning i dem. Både i forhold til de borgmesterhenvendelser, jeg får, som er cirka 500 om året, hvor de skriver direkte til borgmesteren, og der har været en 100% stigning til, efter jeg blev borgmester. Og jeg har også selv sagt ud til, at man kan kontakte mig, og jeg vil være en åben borgmester. Så det kan jeg egentlig godt lide, men det er rigtigt, at når man ser mange sager, borgmesterhenvendelser og andre sager, så er det jo som regel, hvis der er et eller andet, vi kunne gøre bedre.
1: Man skiller folk ud.
0: Ja, men jeg synes på en pæn måde. Der er dog nogen, som synes, at det er godt, og man kan vel godt sige svineborgmesteren eller andre kommunalpolitikere til. Men det plejer jeg faktisk at tage ved hornene. Hvis det sker på Facebook eller andre sociale medier, så plejer jeg gerne at sende mit mobilnummer og sige, kan vi ikke lige ringe sammen? Og jeg tror, jeg blev ringet op en gang, fordi jeg... borgerne eller dem, som gør det, kan måske godt helt... De kan godt se i bagspejlet, måske, at vi skal tale ordentligt til hinanden. Jeg vil mægtig gange gerne være borgernes borgmester, og det synes jeg også er. Også for dem, som synes, vi skal gøre det bedre, og det kan vi godt gøre på mange områder stadigvæk. Men vi skal tale ordentligt til hinanden, og tonen er blevet lidt hårdere, både på de sociale medier, men måske også, når jeg møder nogen en gang imellem. Men flest positive ting, når jeg kommer rundt blandt borgerne. Det er jeg rigtig glad for. Så er der selvfølgelig også mange, der møder mig, når jeg er privat og lige vil høre om den knækkede flise eller busforbindelserne eller nogle andre ting, og det giver jeg mig god tid til. Men det kan godt være, at familien øffer lidt en gang imellem, når vi sidder og spiser eller til fødselsdag.
1: Det er svært at være selv.
0: Så er det svært at være mig selv, men man skal altid huske, at når der kommer nogen

0: i det der cyberunivers, sådan bare at smide møg afsted?
1: Det tror jeg faktisk, og jeg tror faktisk også, at vi havde en coronapandemi, hvor man sad hjemme meget af tiden og havde måske mere tilgængelighed til medierne og netop gik på de sociale medier, fordi man ikke havde det samme fællesskab. Så jeg kan godt mærke, at tonen er blevet hårdere. Jeg kan godt mærke, at der begynder at opstå sådan nogle lukkede grupper omkring politikerne eller andre, hvor man ligesom ikke taler særlig kønt eller særlig godt om de problemstillinger. Jeg mener bare, at vi skal møde hinanden i øjenhøjde. Det kan jeg godt lide. Og så tale åben om de problemstillinger. Jeg ved jo godt, at vi ikke gør det perfekt, men vi arbejder på det, og vil gerne gøre det endnu bedre, også på nogle af de områder, hvor vi skal op os lidt bedre. Ja. I Tårnby, men tonen er blevet hårdere, det vil jeg gerne sige. Både når man står over for nogen, men selvfølgelig meget, meget, meget mere på de sociale medier, og også nogle gange i breve til borgmesteren.
0: I de to perioder, du snart har siddet, er der noget, du tager med dig der ind i den næste periode i forhold til ting, du vil gøre anderledes? Nye ting, som du godt vil have søsat sammen med kommunalbestyrelsen. Altså er der ligesom noget der i farvandet allerede?
1: Jamen altså lige nu, der sidder vi jo i samarbejde med min egen partiforening, ligesom at kigge på et valgprogram til næste periode. Og selvfølgelig også, hvis jeg bliver genvalgt, og vi får et godt valg, som vi kommer ud med her i slutningen af august, 1. september også, hvor der vil være nogle ting, noget vi vil fortsætte, men selvfølgelig udvikling af boligområdet, erhvervsområdet i Tårnby Kommune. Vi vil også gerne løfte velfærden på nogle af de områder, hvor vi tænker, at vi stadig halter lidt bagefter. Og så er der nogle konkrete dagsordener. Jeg har også, og så er der hele åbenhedsdagsordenen, som jeg har gjort meget ud af den her de sidste 8 år. Dem skal vi følge ved, og gør stadig at have en masse borgermøder, og inddrage borgerne i store beslutninger. Om det er på velfærdsområdet, eller det er i forhold til udviklingen af kommunen, så synes jeg, det er vigtigt at inddrage så mange det er muligt. Jeg sidder ikke med alle de gode facts på alle ting. Det gør ingen politikere, så derfor vil vi gerne have input fra borgerne. Vi er der for borgerne.
0: Noget af det, som der også er blevet arbejdet på i årene, hvor du har været der, Allan, det er jo ældrepolitikken i Tårnby Kommune. Altså tiltag og regulering og forskellige ting. Hvor meget tænker du, hvis du ryger ind i den næste periode der, at det vil komme til at spille ind for dig?
1: Jamen, det er jo både skoleområdet, hele familieområdet, men selvfølgelig også ældreområdet. Det er selvfølgelig noget, som ligger mit hjerte der, meget nært. Og det er noget, vi har brugt rigtig mange penge på for at løfte, men også på at lave forandringer. Vi har lavet en organisationsforandring, ikke kun på Rådhus, men også i forhold til vores hjemmepleje, i forhold til vores plejehjem. Skulle gerne over tid i hvert fald gøre det rigtig meget mere attraktivt, men også for vores medarbejdere, men også meget bedre for borgeren. Så der er nogle områder, vi stadig kan løfte ud i ældreplejen også. Nu skal vi jo lave en helt ny ældrelov, hvor vi var så heldige, at Tårnby Kommune var med i en forsøgsordning, som jo har vist sig af de evalueringer, der er lavet ud for kommunen, at vores medarbejdere de har bedre trivsel, mindre sygefravær, men faktisk også borgeren får mere ud af, at vi laver det, vi kalder helhedsorienterede teams eller faglige teams omkring de pårørende og borgerne, så de faktisk kan have færre ind igennem deres dør. Men hvor vi både sætter visitationen, fysioterapeuter sammen, sygeplejersker, socioassistenter, netop for at kigge helhedsorienteret ind i borgen, og så mere på borgens præmisser, de pårørendes præmisser, lave ældrepleje. Det er faktisk det, der ligger i...
0: Så der er mere inddragelse?
1: Mere inddragelse. Det er faktisk det der ligger i rigtigt. Det er, vi skal jo have 6 reformer i år i Tårnby Kommune, alle andre kommuner. Så det bliver lidt et reformår. Jeg tror ikke, at vi har oplevet det siden kommunalreformen, alle de reformer, vi skal lave. Men nogle af en sundhedsreform og ældrereform, det tror jeg, vi kommer til at lykkes rigtig godt med. Nu har vi lavet et forsøg, som virker rigtig godt, og nu skal det til at implementeres i hele kommunen. Og det glæder jeg mig rigtig meget til, fordi hvis det er noget, der gør, at vi laver det bedre for borgerne, end vi gør på nuværende tidspunkt, så skal vi gøre det.
0: Allan, er der noget, som vi i Tårnby er rigtig gode til, så er det jo frivillig indsats, frivillighedskulturen. Man oplever, at vi har gjort det meget her på radioen over tid, når vi laver snakke med foreninger osv. Altså, hvor mange gode bærende kræfter der er i frivilligt arbejde. Mennesker, som kan afse noget fritid. Mennesker, som af den ene eller den anden årsag ligger et dybt engagement. Og det kan være alt lige fra en sportsforening eller til noget helt fjerde. Men er vi ikke særdeles gode? Fornemmer du ikke også det?

0: særdeles gode til at yde frivillig hjælp til alverdens ting.
1: Ja, det synes jeg, vi gør. Altså, jeg plejer gerne at sige, at vi ikke havde Tårnby Kommune, hvis vi ikke havde alle de frivillige i Tårnby Kommune. Og det er jo blandt andet vores over 200 foreninger, både foreninger, kultur og idrætsliv, som vi har i Tårnby Kommune, som gør en fantastisk indsats i løbet af dagen. Ikke kun som forening, men faktisk også, nu har vi jo lavet aftaler med dem omkring idræt for handicappede eller udsatte unge. Altså sådan nogle aftaler, man kan lave med dem. Vi laver aftaler med dem, at de kan tage lidt unge mennesker, som er lidt på kant af samfundet, og som de gør en god indsats for sammen med vores erhvervsliv. Så vi har et fantastisk kultur- og idrætsliv, og hvis vi taler sådan lidt økonomi også, så ligger vi jo blandt de tredje bedste i hele landet i forhold til, hvad vi bruger på idræts- og kulturliv. Men det kunne vi ikke gøre alligevel. Pengene gør ikke det hele, det er jo vores frivillige, og derfor har vi også frivillighedspris, kulturpris og sådan nogle ting i Tårnby Kommune. Vi skal også lave kæmpe arrangementer for at hylde kultur og frivilligheden, men også vores foreningsliv her i oktober måned. Så vi kunne ikke være i Tårnby Kommune uden alle de frivillige.
0: Og hvis man sådan kigger på hele foreningsstrukturen i Tårnby, der er jo rigtig mange foreninger, som går årtier tilbage. Så det er jo en historik, der sådan har fulgt med op i nyere tid. Det er jo dejligt.
1: Det må man sige, altså når man møder nogle af de der er lidt oppe i åren, men som har været en del af kultur- og fritid- og idrætslivet gennem rigtig mange år, så kan man kun klappe dem på skulderen, og det er også derfor vores frivillighedspris også mange gange går til de der, kan man jo godt sige, kulturbærer i Tårnby Kommune. Dem kan vi kun være stolte og glade over.
0: Ja, på mange planer.
1: Det må man sige.
0: Ja. Allan, når nu man er borgmester, så er paraplyen jo bred og stor. Men er der nogle områder, som du sådan by heart har et særligt forhold til? Altså er der nogle områder rent politisk, hvor du har mere hjerteblod?
1: Altså man kan jo sige, at mit hjerte har altid brændt, ligesom jeg kan godt sige, mine børn og min familie for det lidt udsatte. Den skal vi give ud og række ud til, både fra kommunal side, men som jeg også talte om de frivillige og alle, hvad vi kan gøre til at hjælpe dem ind i fællesskabet, det skal vi gøre rigtig meget ved. Om det er noget om penge, så skal vi tilbyde det, men selvfølgelig også de muligheder, vi har inden for lovgivningsrammer i Tårnby Kommune. Der er vi ikke helt i mål endnu. Jeg kan godt stadig mærke, at jeg får breve og bliver stoppet på gader og stræder omkring det område. Så det er noget, vi skal kigge og gøre bedre. Men jeg synes, vi er kommet langt. På det område har vi også lavet en helt ny strukturændring. Vi har ansat nye chefer, vi har fået rigtig mange, vi har rigtig mange gode medarbejdere og får også flere til. Så både sådan social, familieområde, rådgivning og forebyggelse, skoleområde, dem som har skoleværing, og det er svært at sætte sig ind i, hvad de familier må opleve i løbet af en dag. Og så er der selvfølgelig hele ældreområdet. Vi får flere og flere ældre. Godt nok bliver der født færre og færre børn i hele Danmark, men også i Tårnby Kommune, og det kommer vi til at se på skoleområdet og vores dagtilbudområde, men vi bliver flere og flere ældre. Vi lever længere, og det er jo godt, men det har også nogle følgesygdomme. Vi får flere og flere, der får demente, flere og flere, der skal have hjælp i hjemmet eller på et plejehjem eller inden for kommunens grænser i hvert fald.
0: Så der er større krav til jer som kommune at løse nogle opgaver der?
1: Det må man sige, og lige nu går vi ud og kigger på hele vores plejehjemskapacitet, fordi vi netop kan se, at vi får brug for flere plejehjemspladser i 2030. Så derfor er vi allerede gået i gang med et arbejde med at udvide en af vores plejehjem og se, hvordan vi kommer til at kigge ind i den fortælling. Fordi det er jo rigtig positivt, at vi bliver ældre. Men så skal vi også fra kommunen hjælpe dem, som jo har hjulpet kommunen i fællesskab i rigtig mange år.
0: Hvordan ser du på Tårnby Kommune som en uddannelseskommune? Hvordan ligger vi der?
1: Ja, vi er jo rigtig glade for, at vi har Tårnby Gymnasie. Og så har vi også nogle gode folkeskoler. Vi har lige lavet sådan en analyse af hele vores skoleområde, som snart bliver offentliggjort, hvor vi gerne vil sige, jamen gør vi det rigtigt? Vi vil gerne højne vores kvalitet, vi vil gerne højne vores trivsel og faglighed på skoleområdet. Så er der noget, vi kan gøre, det er ikke fordi, vi skal tage penge for området, vi skal se, er der noget, vi godt kan gøre bedre. Vi ved jo godt stadigvæk, at vi er en kommune, som ligger rigtig godt i skattegrundlaget, men vi har også en del, som falder ud af uddannelsessystemet. De kommer ind igen senere end alle andre, men dem skal vi gøre en ekstra indsats på, og derfor har vi også sat blandt andet ekstra penge af til vejledning til alle, selvom lovgivningen faktisk kun siger, at man skal vejlede dem, som har behov for det, men vi giver et løft til alle. Vi har også prioriteret vores ungecenter, vores vejledning, men også mange forløb til dem, som måske er lige på kanten af, at jeg skal have en håndsrækning fra Tårnby Kommune af de unge. Så der skal vi gøre en ekstra indsats. Vi har gjort rigtig meget, men vi er ikke helt i mål endnu.
0: Men der skal også være noget at arbejde på, jo.
1: Det må man sige. Vi kan i hvert fald se, at lige nu ligger vi jo på gennemsnit. Vi ligger på landsplan, men man må også gerne være ambitiøs som borgmester og kommunalpolitiker og kommune om at vi kan godt gøre det bedre.
0: Og mens du lige tager en tår vand, Allan, så kan jeg jo lige fortælle jer, at mange af de ting, vi snakker om i dag, hvor Allan han er gæst her på radioen, der kan man altså gå ind på www.tornbykommune.dk, og der kan man gå ind og søge. Og rigtig mange af emnerne, de er tilgængelige derinde. Alt lige fra app, som vi har snakket om, og faktisk også omkring kommunalvalget, og faktisk også, hvordan du selv kan stille op som kandidat. Så Allan, det her med at have en driftig hjemmeside, det er jo et godt værktøj i sådan en kommune som vores, ikke?
1: Det må man sige, og det var faktisk, da jeg blev borgmester, der var vi jo enige i kommunalbestyrelsen om, at vi nedsatte et borgerinddragelsesudvalg, som kom med 10 anbefaler til kommunalbestyrelsen. Der sad både borgere, vores erhvervsliv og nogle af vores gode organisationer herude. Og de 10 emner, som de har haft op, det var blandt andet et nyt telefonsystem, det var blandt andet en ny hjemmeside, og vi kan så faktisk sætte kryds ved alt det, som borgerne sagde, vi skulle gøre for at få en endnu bedre kommune. Det var også en fortælling om, at vi skulle ud og spørge borgerne i kommunen, hvad vi kunne gøre bedre. Så det var egentlig det første ting, vi gjorde. Der gik vi ud og lavede en temperaturmåling for alle over 18 år i Tårnby Kommune, som skulle udfylde spørgeskema om, hvad vi kunne gøre bedre for Tårnby Kommune. Så ind i fremtiden, men selvfølgelig også så ind i fremtiden sammen med borgerne.
0: Så det der med at række ud til borgerne, så man ligesom kan blive inkluderet, det er noget af det, du godt kan lide som borgmester.
1: Det er utrolig vigtigt. Vi har også fået ført det ind i alle vores politiske dagsordner. Når vi ser en dagsorden, så skal man altid ud over de normale høringer, så skal administrationen altid gå ind og kigge, om der er et borgerperspektiv, om vi skal holde et borgermøde, workshops, eller man skal lave noget andet, interview, spørgeskema og sådan nogle ting. Så det har vi faktisk fået indebygget i alle vores sager. Så det skal man altid tage stilling til, inden man lægger en sag op til politikerne.
0: Ja. Sådan et kommunalbestyrelsesmøde for folk, der ikke har deltaget, eller overhovedet har hverken interesse eller forstand på politik, kunne du ikke lige prøve at tage os med på sådan en møde, bare sådan i miniformat? Hvad sker der, når I samles, Allan?
1: Ja, vi samles, og kommunalbestyrelsesmøderne i Tårnby Kommune, de er jo åbne. Og man kan faktisk også som borger spørge ind til de sager, der er på dagsordenen, hvis man har nogle spørgsmål til sidst på mødet. Men dagsordenen, den handler jo som regel om nogle af de punkter, der har været i det, vi kalder stående udvalg. Det kan være børne- og skoleudvalget eller sådan noget omsorgsudvalg. Så mange af sagerne har været behandlet før, hvor politikerne har været enige eller uenige og haft nogle gode debatter. Men de stående udvalg er faktisk ikke offentlige, så man kan ikke være tilhørt der. Men sådan det kommer op i kommunalbestyrelsen,
0: ja.
1: Så kommer der gerne den samme dialog omkring, som der også har været i politisk udvalg. Men man hører nok ikke hele nuancerne, og derfor nogle gange, når man kommer til kommunalbestyrelsesmøde, har jeg nemlig sendt ting på, der kan man godt tro, nå, sker der ikke mere? Det gør der selvfølgelig, når vi har budget på, og vi ved også...
0: Det er der, hvor bølgerne går højt.
1: Der går bølgerne højt, og vi har jo også nogle enkelte ting, hvor vi ved, at vi er uenige i kommunalbestyrelsen, og det er jo også godt i demokrati. Så går bølgerne også højt, men vi har det faktisk godt, når vi går ud for møde sammen. Jeg synes, vi har et godt forhold med hinanden i kommunalbestyrelsen, og vi er også sammen ude fra kommunalbestyrelsesmøden lidt stående ud af. Så de åbne, så jeg synes, man kunne komme op og prøve at overvære sådan et møde, og så kan man jo spørge ind til borgmesteren eller andre gode folk i forhold til dagsordenen, hvis der er noget, man er i tvivl om.
0: Jamen, den er da givet videre.
1: Tak.
0: Allan, i forhold til samarbejde med Dragør Kommune, der er jo stadig nogle forskellige åbninger der, ikke? Nu havde vi fjernvarmen, og der er jo sket en ændring i forhold til, at Dragør hoppede af fjernvarmen, ikke?
1: Jo.
0: Ja. Men hvad kan du ellers nævne af sådan eksempler på, hvor vi samarbejder med nabokommunen?
1: Jamen altså udover, at igen, da jeg blev borgmester, jeg synes, vi skulle være mere om os i forhold til vores omgivende samfund, altså i forhold til andre kommuner, i forhold til Kommunernes Landsforening. Så jeg bidrager selv i Kommunernes Landsforening, det gør vores kommune generelt også, men også i samarbejdet med kommunerne. Så jeg har et rigtig godt samarbejde med Dragør. Vi har jo noget, vi kalder forpligtende samarbejde med Dragør. Og det var jo under kommunalreformen, fordi Dragør er jo de der omkring 15.000 borgere derude. Så det er jo ikke alle områder, de selv kan være lave. Så derfor har vi nogle områder på miljøområdet, på beskæftigelsesområdet og på andre områder, som vi laver i samarbejde med Drage, som der står i en samarbejdsaftale. Men udover der i hverdagen, jeg sidder jo sammen med borgmesteren Kenneth Gøttrup i forskellige sammenhæng, både inde i KL, men også i forskellige bestyrelser. Så vi ringer tit til hinanden, hvis der er en sag, som vi skal blødgøre. Vi har også møder mellem borgmesterne og kommunaldirektøren og direktørerne mellem de to kommuner. Jeg har jo sådan et forhold til, at hvis der er noget, vi kan gøre bedre og samarbejde omkring, skal vi selvfølgelig gøre det. Men vi ved jo også godt, at vores borgere, både i Drage, tror jeg godt, jeg kan tilhøre at sige, og så også i Tårnby, det er jo ikke en sammenlægning, vi lige ser ud for os. Det tror jeg, at kendetegnet i de to kommuner gerne vil være foruden. Men jeg tror også, at borgeren gerne vil have, at man samarbejder, når man ligger så tæt på. Og det gør vi også, og også med vores gode kollegaer inde i København.
0: Ja, og det er jo super.
1: Det må man sige. Det er i hvert fald noget, jeg bruger en del tid på, fordi man kan jo sagtens sådan ligesom begrænse sig til sin egen kommune og bruge alle kræfterne der. Jeg synes bare, man skal være en del af fællesskabet. Så det har jeg brugt rigtig mange af mine timer på også.
0: Eller nu startede jeg jo programmet med at nævne det her med januar 2018, som jo var en markant mærkedag for dig, i og med det var der, du overtog borgmesterstolen, ikke? Hvis jeg nu trækker længere tid tilbage, så har du jo faktisk ud over din store interesse i politik, siddet i en stor stilling i Elforbundet.
1: Ja.
0: Ja. Nu sidder vi her 2025. Er der overhovedet nogen paralleller til det arbejdsliv, du har i dag, og det, du havde før?
1: Ja, jeg arbejder meget.
0: Det er det samme?
1: Det er næsten det samme, og så troede jeg faktisk nu, da jeg sad i Elforbundet, sad jeg også i politik samtidig, og havde rigtig mange poster rundt omkring, og brugt rigtig mange timer. Og så tænkte jeg, når jeg blev borgmester, jamen, så skulle jeg kun koncentrere mig om én ting, og det var at være borgmester, og der tog alle nok lidt fusen på mig, fordi jeg brugte rigtig mange timer, måske også flere, end da jeg sad i Elforbundet. Men det er rigtig noget af det pudsige ved, at da jeg var i Elforbundet, der var jo også, det var også en valgt stilling, hvor jeg havde politisk ansvar for alle offentlige overenskomster, faktisk for elektrikere og signelektrikere, bladene og sådan nogle ting. Så nogle gange, når jeg ser gamle overenskomster, nu sidder jeg jo på den anden side, arbejdsgiverens side i Tårnby Kommune, og så kan jeg faktisk se, at jeg på den anden side af bordet har skrevet under på overenskomster tidligere. Nu begynder de at blive fornyet.
0: Så kommer det tilbage til dig?
1: Ja, så der sidder nogle aftaler dengang, men der er jo selvfølgelig nogle paralleller i at sidde på en politisk post, som det er også at sidde i Dansk Elforbund og være valgt til det. Så der er nogle paralleller til at gøre det, men nogle gange kan man jo godt også savne det. Jeg savner det også, da jeg var feltstedsmand på Københavns Universitet, og lige kunne gå ud på værkstedet og tale med alle mine gode medlemmer derude, kan man sige, eller gode elektrikere kollegaer, eller gode andre kollegaer. Så nogle gange tænker man, det var også et godt liv.
0: Det var bare en anden epoke.
1: Det var bare en anden epoke, og jeg synes jo, og det tror jeg alle borgmester vil sige, at jeg har fået verdens bedste job, men måske også verdens eneste job, fordi at selvom du har rigtig mange gode folk omkring dig, så holder alle en lille afstand til dig alligevel. Men
0: så på et plan er det faktisk ensomt?
1: Ja, det er det, fordi at der er rigtig mange beslutninger, der skal tages, rigtig mange, der kommer ind til dig, men man skal jo også have en ikke en armslængde, det skal ikke lyde negativt, men der er jo alligevel en armslængde mellem administrationen og så det politiske niveau. Og selvom vi har godt samarbejde i løbet af dagen, og de passer rigtig godt på mig, og vi også rigtig gerne passe mere på mig, end jeg selv tager imod op på Rødehuset og ude på institutionerne, så er der altid, at man sidder lidt alene. Jeg tror, det er nok ligesom at være direktør i en stor virksomhed, tror jeg. Dem, jeg har talt med, de siger i hvert fald nogenlunde det samme. En verdens bedste job.
0: Så hvor er det vigtigt med en god base derhjemme?
1: Det må man sige, og ja, det kan man kun rose, og nu bliver jeg rørt igen.
0: Ja, men det må man gerne, det er jo også følelser. Men det, at du har to piger, der er godt i vej, og du har et godt bagland, jeg tænker bare i den position her, det må betyde alt.
1: Jo, det gør det, altså, yeah. Fordi der er jo tit, jeg sidder oppe på Rødehuset om aftenen, og så ringer min hustru og siger, jeg troede, vi skulle komme tidligt hjem i dag, så vi også kunne spise sammen.
0: Det blev natmad.
1: Det blev natmad, og ellers venter vi. Og mine børn, og de er jo store nu, 25 og 29 år, de ringer jo stadig hjem, og næsten hver aften for ligesom at sige, at far er kommet hjem. Og ellers ringer de op på kontoret og prøver at smide mig hjem. Og de er selvfølgelig også lidt bekymret for, at man arbejder så meget. Jeg er jo blevet 59 år, så man skal også passe lidt på sig selv. Jo.
0: Ja.
1: Men en base, det er utrolig vigtigt. Altså, det er jo helt vildt, og jeg er dybt taknemmelig.
0: For den støtte.
1: Ja.
0: Ja, det er helt forståeligt, Allan. Ved du hvad, jeg skal lige nå at høre. Hvis du nu skal slappe helt af, vi ved, du har dine morgenløbeture, men hvis du nu skal slappe helt af, og du fik foræren en fridag, hvad vil så være noget? Altså, nu siger jeg fridag, Allan. Det er ikke noget med lige at tage en fol og lige besvare en lille besked og noget. Vi snakker fuldstændig fridag. Hvad vil du vælge at gøre?
1: Ja, men så vil jeg jo først og fremmest nok være sammen med min hustru måske, være sammen med familien, gå og spise noget brunch, læse en bog, udover at jeg læser rigtig meget, men det er jo gerne...
0: Det er jo fagstof på en eller anden måde.
1: Det er jo fagstof. Jeg kan jo faktisk godt lide at læse og fordybe mig i biografier og i krimier, som jeg jo får læst, når jeg er på ferie. Jeg har jo lige læst 3 bøger, da jeg var på Cypern her i 14 dage. Og så nyde og slappe af, og jeg er jo en person, som når jeg bare egentlig sidder og ser en film eller kigger ud i luften, så er det jo fordi, jeg indtager ny energi, og det er ikke fordi, jeg er sur og ikke vil snakke, men jeg sidder bare og lader op til det, der skal komme, og det gør jeg gerne sammen med familien også. Og så ud og gå en tur i de fantastiske omgivelser, vi har i Tårnby Kommune.
0: Jeg vil sige, at din sekretær, det må være noget af en opgave, hun har sat på med at styre den kalender der, ikke?
1: Hende hylder jeg faktisk også. Det er Jane, og det er jo min livsnæve 2.
0: Kan vi ikke få Jane til en gang imellem at lave et stort kryds over en dag?
1: Jo.
0: Så du får den dag, du lige har snakket om.
1: Og nogle gange prøver hun det faktisk også, men så...
0: Så ødelægger du det?
1: Så ødelægger jeg det selv ved at lave nogle aftaler. Men en gang imellem prøver vi faktisk at lægge en aftale ind, fordi min hustru, som er, har en frisørsalon, jo, hun har jo gerne fri om mandagen, og så nogle gange prøver jeg at tage en mandag ind, og så tager vi op i vores sommerhus.
0: Ja.
1: Et lille sommerhus, vi har i Kaldred, nær Kalundborg. Det kan godt være, at jeg arbejder lidt, men bare det at kunne sidde og arbejde, mens man kigger ud på noget andet, eller kun lige arbejde på timer. Det giver altså en vis frihed, og så er man bare et helt andet sted.
0: Lidt mere det en gang imellem, tror jeg, Allan, ikke?
1: Ja, det tror jeg, jeg har god gavn af.
0: Man tænker gode og store tanker, når man bare kigger ud, du.
1: Det er rigtigt, og nogle af de ting, man godt kan savne lidt nu, når du spørger om til borgmesterposten, det er jo netop at tænke mange af de her store visioner ind, og det ikke kun er drift og politikudvikling, men sådan også, hvor man gerne vil hen senere i livet selv. Men hvordan kan man gerne vil have Tårnby Kommune også se ud i fremtiden?
0: Ja. Og efter kommunalvalget, som jo altså er 18. november, så er vi alle sammen meget klogere.
1: Ja, det må man sige. Og det er jo,
0: på noget af Tårnbys fremtid?
1: Det er jo helt op til borgerne, og jeg hylder jo demokratiet, og vores mange unge mennesker i Tårnby Kommune lærer vi jo også om demokrati, og det er jo en vigtig del. Det er jo en vigtig del, man stemmer, lige meget hvordan man stemmer. Men det er i hvert fald en vigtig del at gå op og stemme, og vores gode folk op på Rådhuset er jo alle i gang, fordi der bliver lidt mere elektronisk valg den her gang, men lidt bagved. Så resultaterne kommer hurtigt ud, men vi har allerede lavet prøvevalg og alle mulige ting op på Rådhuset, så de har været i gang et helt år næsten.
0: Spændende.
1: Fordi der er kommet en helt ny måde.
0: Der har været generalprøve, så at sige.
1: Der har været generalprøve. Jeg vil ikke sige, hvad resultatet blev, men det vil jeg faktisk ikke. men det er i hvert fald gået over alt forventning i alle kommuner, faktisk.
0: Ja. Men hvor bliver det spændende, Allan?
1: Det bliver rigtig spændende.
0: Det er jo så meget din fremtid.
1: Ja, det er det. Altså, og nu stiller jeg op igen, og så vil jeg selvfølgelig kæmpe for den post og være borgmester for borgen i Tårnby i endnu 4 år.
0: Det er tredje runde.
1: Det er tredje runde, og det kan jeg faktisk godt lide.
0: Men det er jo også set med dine forgængere. Der var jo rigtig mange runder der, ikke?
1: Jo, man kan sige, at Henrik Simen er som en god ven og... Kære kollega i borgmestererhvervet, han sad jo de der 25 år, kan man sige, og havde rigtig mange år i kommunalbestyrelsen over der. Nu har jeg jo siddet selv i 19 år i kommunalbestyrelsen. Ikke?
0: 19 år?
1: Så det er også et antal år, kan man jo godt sige. Og jeg fik jo ridderkorset også, da jeg sad der i over 16 år der, så det var jo også lidt af en oplevelse. Ikke fordi man skal gå op i sådan noget kryds og bolle, men det var lidt af en oplevelse.
0: Det var en tilkendegivelse, ikke?
1: Og det synes jeg faktisk, man også som socialdemokrat skal tage imod. Det siger lidt noget om, at man har også gjort det godt, og jeg vil egentlig ønske, at alle sammen kunne få sådan en anerkendelse, ikke kun når man sidder i politik, men også Nu ser jeg jo selv mange af dem, som er 40 års jubilæum i Tårnby Kommune, de kan jo også få tilbud om fortjenstmedaljen. Dem har vi rigtig mange år.
0: Og gudskelov.
1: Men der er jo rigtig mange, som har arbejdet gennem deres liv, uden at få den anerkendelse. Ja. Så det må man jo kun hylde.
0: Og ved du hvad, det er jo folk, der måske fysisk også har slipt og slipt og skabt et fantastisk arbejdsunivers, ikke? Både for andre mennesker og sig selv. Men hvor har du ret, der vil være så mange steder, hvor sådan en fortjenstes ting vil passe rigtig godt?
1: Det vil man. Det vil man gøre.
0: Ja. Okay, ja. Ja. Sådan en Tårnbynålen. Kan vi
1: lave
0: det?
1: Ja, det er rigtigt. Ja. Det kunne godt være, at man skulle overveje det.
0: Ja,
1: ja, ja. Jeg går jo dog godt nok ud, når de er 100 år, ikke? Og så tænker jeg med en flaske portvin.
0: For vi har faktisk 100 år i vores kommune.
1: Ja, vi har jo lige nu har vi sådan mellem 5 og 7 om året, jo, kan man jo sige. Og det er jo altså det er en af de bedste ting, jeg ved at komme ud til. Bare at høre de der livshistorier gennem 100 år. Og jeg taler rigtig meget om krigen, som interesserer mig rigtig meget. 2. verdenskrig. Og det er også noget, det jeg gør, når jeg slapper af. Så kan jeg godt læse om 2. verdenskrig.
0: Om historie.
1: Eller se en film omkring det. Og det er nogle livshistorier, man ikke vil være foruden. Altså det er rigtig livsbekræftelse, og heldigvis er mange af dem rigtig friske faktisk.
0: Hvor er det godt at høre.
1: Ja.
0: Ej, det er en dejlig fortælling. Og så er der et lille glas sherry og en lille småkage, ikke?
1: Ja, det er rigtigt.
0: Det er skønt.
1: Ja, og gerne og familien også til
0: ja,
1: stede.
0: Ja, selvfølgelig. Jeg skal lige her til sidst, Allan, vi har få minutter tilbage. Jeg skal lige høre dig. Nu har vi jo sådan været meget omkring nogle af de ting, som dominerer dit arbejde som borgmester, og vi har gået tilbage til 2018 januar, der hvor du overtog og tog tingene din vej, i samspil med de andre selvfølgelig, som du samarbejder med. Men er der noget sådan helt epoke, noget nyt et eller andet, som du godt vil trykke på knappen på, hvis du går den nye runde her på dine næste 4 år? Er der noget nyt, som du der ligesom skal have taget spadestik til?
1: Ja, vi skal i hvert fald nok komme til at tage et spadestik måske til et nyt projekt. Vi skal også have udviklet hele vores erhvervsområde og få det gjort færdigt. Men så ser jeg også, at der er nogle områder på vores velfærdsområde stadig, som har brug for, selvom vi har kommet rigtig mange penge ind i det og løftet det ved omorganisering og mange andre ting, som jeg kan høre lidt på borgerne om, at vi skal gøre det endnu bedre. Og det er jo nok hele familieområdet, som vi skal kigge ind i stadigvæk, selvom jeg synes faktisk, at vores gode medarbejdere leder til at gøre et godt job og et fantastisk job. Men der er nogle ting, som jeg får henvendelse om, som vi skal gøre endnu bedre.
0: Men nu er du godt rustet. Nu har du altså 8 års effektivt arbejde som borgmester med dig i rygsækken.
1: Ja, det må man sige, ikke? Og både med alt det gode, men selvfølgelig også de ting, vi kan gøre bedre. Så jeg håber, der sker en stadig udvikling af Tårnby Kommune. Det er stadig udviklingen, vi går efter. Og selvfølgelig den store borgerinddragelse, som jeg har stået for, den vil jeg gerne fortsætte. Også med mere inddragelse i forhold til nogle institutioner. Så håber jeg på et kanon godt samarbejde i kommunalbestyrelsen. Det plejer vi gerne at have, i hvert fald. Også hvis der kommer nye ind, og hvis jeg bliver genvalgt.
0: For der kan jo komme til at ske en masse på den der.
1: Jeg tror, det bliver et spændende valg.
0: Ja. Og ved du hvad, Allan, det når så at blive de sidste ord i dag. Jeg vil sige tusind tak, fordi du havde lyst til at lægge vejen forbi os.
1: Tak, det er altid en fornøjelse.
0: Det var godt at dele ud af din hverdag og dit liv som borgmester. Dit liv minder jo ikke sådan lige præcis om alle os andres.
1: Nej, det gør det nok ikke. I hvert fald heller ikke i forhold til, hvad jeg har lavet tidligere, selvom jeg også brugt rigtig meget tid på det. Også var politikudvikling, men livet her, det er anderledes som borgmester. Det må man altså kende.
0: Men skulle vi lave en aftale, når vi når tættere på november, så kigger du ind igen, og så hører vi lige, hvordan nerven er der op til det her spændende kommunalvalg. Så kunne vi få en lille fortælling om, hvordan er du i det, og hvordan har det været? Fordi du skal jo på gader og stræder, ikke?
1: Jo, det er rigtigt, og det vil jeg mægtig gerne besøge igen. Og så kan det være, at jeg sidder her og ryster lidt på taburetten, kan man vel godt sige. Men nu må vi se. Jeg går i hvert fald ud i valgkampen med knivskarpe bemærkninger, og så selvfølgelig også med det valgprogram, vi kommer til at oplyse om.
0: Og du har jo kommunalbestyrelsen i ryggen, jo.
1: Det må man sige, og som sagt, så har vi altså et fornuftigt samarbejde. Vi ved jo godt, hvor vi er uenige, men vi ligger altså ikke at slås internt efter møderne. Der har vi det faktisk rigtig godt samarbejde, og det kan man kun hylde dem for os.
0: Det blev det sidste ord, jeg siger tak til min gæst, nemlig Allan S. Andersen. Og jeg gentager lige, søg Tårnby Kommunes hjemmeside, hvis der er nogle ting, du godt vil vide eller læse mere om i forhold til de emner, vi har strejfet i programmet i dag. Programmet det var produceret, lavet og tilrettelagt af undertegnet. Det er mig, og jeg hedder Mette Hofmeier Bjarneå. På rigtig godt genhør hos os her på Amager Radio. Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen. Han er i studiet med sit funky vinylshow. Fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

0: Så er der igen Øen Rundt Nyheder her på Amager Radio. Vi begynder i København, hvor meritpædagoguddannelsen er et vigtigt redskab til at styrke fagligheden i hovedstadens børnehaver og vuggestuer. Og det er det, fordi der ligesom i resten af landet er mangel på uddannede pædagoger. Gennem meritpædagoguddannelsen kan Københavns Kommunes ufaglærte pædagogmedhjælpere uddanne sig til faglærte pædagoger, mens de beholder jobbet i byens dagtilbud. Uddannelsen betales af kommunen og tager kortere tid end den almindelige pædagoguddannelse. Nu har man så nået en milepæl for københavnske børnehaver og vuggestuer. 1000 ufaglærte pædagogmedhjælpere er nu blevet optaget på meritpædagoguddannelsen i København siden begyndelsen i 2018. Og det er en vigtig milepæl, for der er brug for alle med de merituddannede pædagoger. Tal fra Danmarks Statistik viser, at kun 47% af det pædagogiske personale i Københavns Kommunes dagtilbud er uddannede pædagoger. Et tal, som ganske op på 66% for, at kommunen når sit mål. Uddannelsen foregår på Københavns Professionshøjskole, hvor Bjørn Hansen, dekan for Fakultetet for Pædagogiske og Sundhedsfaglige Uddannelser, roser den københavnske indsats bag de 1000 studerende. Meritpædagoguddannelsen er en helt afgørende vej, hvis vi skal uddanne flere pædagoger. Der går allerede rigtig mange dygtige og erfarne pædagogmedhjælpere rundt i vores dagtilbud, som har både lysten og potentiale til at tage skridtet videre og blive pædagoger. Men det kræver, at kommunen aktivt bakker op og gør uddannelsesvejen attraktiv og mulig for deres medarbejdere. Tårnby Kommune har god grund til at være stolte af sine afgangselever. De har nemlig leveret flotte faglige resultater og et karaktergennemsnit, der ligger over landsgennemsnittet. Eleverne har opnået et karaktergennemsnit på 7,6 i de obligatoriske fag, mens landsgennemsnittet er 7,4. Og så har 92,5% af Tårnbys elever fået mindst 0,2 i både dansk og matematik, hvor andelen på landsplan er 89,5%. Og så skal vi en tur til Københavns Museum. Københavns Museum kan du nemlig besøge ganske gratis hver onsdag. Hvorfor har byen så få huse fra middelalderen? Hedder det Stormgade på grund af blæsten? Og hvis Absalon ikke grundlagde byen, hvordan opstod den så? Få svar på dette og blive klogere på hovedstadens historie fra de første spor af byen i sen vikingetid over byggeboom, pest og brænde til den moderne by efter voldenes fald og nutidens Christiania og nye boformer. Et besøg på Københavns Museum er som en vandring gennem byen og historien fra de første spor af mennesker og frem til i dag. Udstillingen er bygget op over 14 nedslag i byen, kendte pladser og markante bygninger med betydning for byens historie. Hør blandt andet om det tidligste København tilbage i vikingetiden, Christian IV's kendte bygninger som Børsen og også mere ukendte byggerier og Rådhuspladsen som hjertet af metropolen omkring år 1900. Er du blevet interesseret, så er det altså Københavns Museum i Bredegade nummer 18 i København, og der er som sagt gratis adgang alle onsdage. Ideerne til, hvad det gamle værft på havnen i Dragør kan bruges til, har stået i kø, da værftets venner blev født for et år siden. Der gik de i gang med at organisere ideerne og tegne scenarierne op. Dem har Dragørs kommunalbestyrelse nu godkendt, og derfor er værftets venner nu gået ind i en prøvedriftperiode, hvor de med et tilskud på 1,5 millioner kroner fra Slots- og Kulturstyrelsen i lommen vil teste nogle af de mange idéer af. Når man kører prøvedrift, er rammerne selvfølgelig fleksible. Forløbig er et rustikt podcaststudie i bedste værkstedstil klar til brug. Og den højloftede storsal med den maritime historie kan bruges til så meget, fra foredrag til koncerter. En café er på tale, og hvad med et mikrobryggeri? Erhverv, foreninger, kunstnere eller folk, der bare vil sidde og hygge sig. Alt er i spil og kan fungere side om side, det er man sikker på i værftets venner. Alle skal have et sted på havnen at være, og vi synes, det skal være her. Så fra nu af har vi egentlig åben fra tidlig morgen til sen aften. Alle kan blive en del af værftets venner, men man skal ikke betale for medlemskab. Man kan blive medlem af ideen eller visionen, og så har vi brug for frivillige kræfter til at drive og udvikle stedet, fortæller Lars Vending fra værftets venner. En let renovering sættes i gang, men hvordan forholdene og bygningerne skal se ud i fremtiden, det skal man finde ud af hen ad vejen. Mens man udvikler og afprøver, vil der sideløbende blive arbejdet på at skaffe fondsmidler til at gøre værftet bæredygtigt på lang sigt. En styregruppe er sat på, og så vil man søge de rette tilladelser til brug og bygninger, efterhånden som idéerne bliver mere faste i kødet. Og så skal vi lige også omkring vejret. Vi får mere sol i denne uge. Der vil dog være drivende skyer og enkelte dage med regn. Temperaturen tager et lille nøk nedad. De fleste dage vil ligge på bare 14-16 graders varme.
1: Hej, det er Lone. Jeg spiller god blandet musik til dig den næste time her på Amager Radio.

Er du til glad 70 80'er disco, så lyt med, når vi sender discokuglen lige her på Amager Radio 103,4. Au!

Godmorgen, Amager. Jeg hedder Lisa. Velkommen til Morgenkvisten. Klokken er nu 8, og den næste time er jeg din weekendvært med masser af god musik til at starte dagen på.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Det er blevet tid til lidt øen rundt nyheder her på Amager Radio. I sidste uge var Tårnbys borgmester Alanis Andersen på tryghedsvandring i Kastrup Lundsgade. Med var også justitsminister Nicolai Wammen, politikommissær Rigspolitiet Sune Fletcher Jordel og formand for Danske Handicaporganisationer Torgild Olesen. Og det var med henblik på drøftelse af stigende misbrug af handicapparkeringskort i området tæt på Københavns Lufthavn. For Tårnbys borgmester er det nemlig vigtigt, at kontrollen med handicapkortet styrkes. Et handicapparkeringskort er et hjælpemiddel målrettet for mennesker med betydelige og varige funktionsnedsættelse, og for mange mennesker er det et nødvendigt hjælpemiddel i deres hverdag. Derfor skaber misbrug af handicapparkeringskort stor frustration hos mange borgere i Tårnby, der oplever et stigende misbrug og en kynisk udnyttelse af handicapparkeringskort i lokalområdet nær Københavns Lufthavn. Derfor er jeg glad for, at Tårnby Kommune kan dele sine erfaringer og i samarbejde med justitsministeren, politiet og de danske handicaporganisationer kan drøfte, hvordan vi effektivt kan forebygge misbrug af handicapparkeringskort i både Tårnby og resten af landet, og det udtaler altså Tårnbys borgmester. Når parkeringskontrollerende kontrollerer parkerede biler med et handicapparkeringskort, har de ikke mulighed for at kontrollere kortets gyldighed, og det er udelukkende politiet, der kan gøre det, da de nødvendige personoplysninger ikke er synlige på fronten af handicapparkeringskortet. I Tårnby vækker særlige områder nær Københavns Lufthavn stor frustration hos borgere. Kommunens parkeringsservice gør en målrettet indsats i samarbejde med Københavns Politi, og der er en løbende drøftelse om nye mulige tiltag, der kan styrke indsatsen mod snyd og misbrug af handicapparkeringskort. Under tryghedsvandringen i Kastrup Lundsgade demonstrerede politiet et nyt digitalt værktøj, udviklet i samarbejde med danske handicaporganisationer, der kan verificere handicapparkeringskortenes gyldighed. Ved brug af en app kan politiet scanne et handicapparkeringskort i forruden af en bil for at kontrollere kortets gyldighed. Den nye løsning afprøves aktuelt af kommunens nærpoliti. Jeg er meget tilfreds med, at politiet har fået et nyt, vigtigt værktøj, som kan afsløre snyd med handicapparkeringskort. Det er dybt usympatisk og forkasteligt, hvis mennesker snyder sig til en parkeringsplads, som er reserveret til borgere med handicap. Et handicapparkeringskort er ikke en genvej til gratis eller bedre parkering. Det er en ordning, der skal gøre hverdagen lettere for mennesker med handicap. Misbrug af ordningen går direkte ud over dem, det er lavet for at hjælpe. Og det skal vi ikke acceptere, siger justitsminister Nicolai Wammen. Det forventes, at appen inden årsskiftet vil gøre det muligt for politiet at indhente flere informationer om, hvorvidt kortet er meldt stjålet, om kortejeren og om parkeringstilladelsen. Et stort flertal i Dragørs kommunalbestyrelse har indgået en fælles budgetaftale for Dragør Kommune fra 2027 til 2030. Bag aftalen står det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti. Med budgetaftalen står 13 af kommunalbestyrelsens 15 medlemmer sammen om en fælles retning for Dragør. Målet er Dragør, hvor mennesker har lyst til at bo, leve, arbejde, drive virksomhed og blive ældre. Og en kommune, der kan modstå fremtidens krav. Det er kun liste T, tværpolitisk forening, der står uden for aftalen. Budgetaftalen bygger videre på de seneste års arbejde med at styrke kommunens økonomi og velfærd. Den indebærer blandt andet investeringer i børn og unges muligheder, ældrepleje og sundhed, kultur og fritidsliv, grønne løsninger, attraktive byrum og en moderne kommune. Samtidig tager aftalen fat på Dragørs langsigtede udfordringer med en prognose om faldende antal borgere og en ændret befolkningssammensætning. Aftalepartierne vil derfor arbejde for at stabilisere kommunens befolkningstal på minimum 14.600 borgere og fastholde Dragør som en selvstændig kommune. Som del af budgetaftalen skal fagudvalgene frem mod marts 2027 udarbejde konkrete pejlemærker for deres områder. Pejlemærkerne skal danne grundlag for en samlet 10-årig indsatsplan for Dragør Kommune. Indsatsplanen skal blandt andet indeholde en samlet retning for Dragørs udvikling, en ansvarlig og langsigtet økonomi, en boligudviklingsplan og konkrete planer for kommunens fagområder. Målet er, at kommunalbestyrelsen i perioden april til juni 2027 kan vedtage den samlede 10-årige indsatsplan. Borgerne skal samtidig inddrages i arbejdet. Det skal ske i to spor. Først gennem dialog om Dragørs fremtid og kommunens økonomiske udfordringer, og senere gennem dialog om konkrete løsninger, som fagudvalgene arbejder frem mod. Budgetaftalen skal godkendes af kommunalbestyrelsen ved anden behandling af budget for 2027-2030 i denne uge. Og så skal vi lige også omkring vejret. Vi får mere sol i denne uge. Der vil dog være drivende skyer og enkelte dage med regn. Temperaturen tager et lille nøk nedad. De fleste dage vil ligge på bare 14-16 grader.
2: Hello, this is Robert Palmer.
3: Hey, this is Robbie Williams.
4: Fra et hemmeligt studie i Danmark kommer nu Aircheck.
5: Hi, I'm Elton John.
6: Han er bare total boomer.
7: Hi, this is Glenn Frey. You're listening to my buddy.
4: Søren E. Nielsen.
6: Kun hans kæledyr kan holde af ham.
7: Soul man.
4: Aircheck.
6: Og så lugter han af fødder.

0: fantastisk sanger, og i øvrigt også fantastisk børnebogsforfatter. Elisabeth mistede vi alt for tidligt i 2022. Her var hun på En sømand som dig. Og så var jeg ellers i byen med en god ven her den anden dag. Vi sad der og drak et par pillerpaller. Så siger jeg til ham, nej, prøv lige en gang at se de to idioter, der sidder der. Det er der også om 10 år. Han kigger på mig og siger, idiot, det er et spejl.
1: Søren E. Nielsen. Som en spejepølse. 30% fedt, 70% gammel

0: tilbage. Du lytter til AirTech, radioprogrammet, der styrer udenom algoritmerne og direkte ind i dine ørehuller. Men du må selv rense dem bagefter.
1: AirTech.

Lady Gaga, hun er lige blevet mor, og tillykke med det, jeg troede, hun var fra en anden planet, men hun kan åbenbart også forplante sig på den biologisk korrekte måde. Her var hun på sangen, der hed Bad Romance, og så var der Amy Winehouse, som kunne have været fyldt 43 år den 14. september, altså i den her måned. Men på trods af flere afvendingsforsøg, så endte i en tragisk overdosis for Amy Winehouse. Det legendariske skotske rockband Simple Minds vender tilbage til Danmark 24. april. Bandet giver en stor koncert som en del af deres turné, der fejrer 5 årtier med musik, og de tager legendariske Level 42 med. Simple Minds er denne uges medlem af Ertjeks Hall of Fame, men først skal vi lige en tur tilbage til det absolut bedste fra det danske 80'er pop-kartotek. Året er 1982, så vi skal skrue helt op for et af de mest smidte bassgange og funky blazer riffs herhjemme. Fra deres ikoniske album Piccolo, her er Bust Up med Casanova.

0: AirJack 和 Sir
1: 没发现独立的几行电线没发错很是没有搞的一说是收拾
2: 哎呀

Hvis du kan lide god musik, radio med smil, så er du landet på den rigtige radiokanal. Jeg hedder Søren E. Nielsen, og her var Katinka, som er ude med en ny single, en sang, som handler om de hadbeskeder, hun har fået på de forskellige sociale medier. Her var hun på Jeg har ikke tabt mig. Simple Minds startede som efterpunkere i Glasgow, men i 1985 ramte de det helt store gennembrud med Alive and Kicking fra albumet Once Upon a Time. Et internationalt hit, der viste, at bandet kunne gå fra mørk efterpunk til stor melodisk rock. Og det sjove er, at historien ikke stopper der. For hvis vi lige hopper 41 år frem, så er Simple Minds stadig i gang. De er ude med ny single Beginner Boys, og ja, det er stadig Jim Kerr og Charlie Burchill. De er stadigvæk Simple Minds. Bare med 41 års mere erfaring i bagagen, så på hver sin måde, så fortæller de to sange den samme historie. Alive and Kicking var sangen, der viste, hvor stort bandet kunne blive. Beginner Boys viser, at de stadig har noget at sige.

0: politiet, vi ikke anede, vi ville savne.
1: Jeg var sgu det skide lækker i 90'erne.
0: Nokiaen var uopslidelig. Og vores computer sagde, du har fået post.
1: Jeg fortryder mest det der røvballegevir, jeg fik tatoveret.
0: Ja tak, den husker vi også. AirTjek mindes 90'erne.

Jeg behøver vel ikke at nævne det, men det er faktisk, hold nu fast, 29 år siden, Aqua de hittede, blandt andet med den her Dr. Jones. 29 år siden, mine damer og herrer. Og så bare lige for at sætte tingene i relief. Det var dengang en liter diesel kostede 5,99 kr. De mærkeligste ting, man kan huske, men 5,99 kr, fordi jeg fik en skidemad af min mester, fordi jeg havde kørt for meget privatkørsel, og om jeg overhovedet var klar over, at en liter diesel kostede 5,99 kr. Nå, sådan var det jo. Man kan nu blive voksen, få sit eget liv og stadig være den lille dreng, når det handler om ens far. Nogle mennesker følger dig hele vejen, også når de ikke længere står ved siden af dig. Efter YouTube og BB King, så er det tid til den slags kærlighed, man aldrig helt bliver færdig med.

0: som lyden af en spilledåse, bare med god musik, radio med et smil,
1: AirTjek,
0: og lidt mere bas.
2: Er der nogen, der gider trække søren op igen?

0: Nogle sange, de rammer sig lige der, hvor man ikke kan gemme sig bag en smart bemærkning. Luther Vandross, han skrev den her til mindet om sin far, sammen med Richard Marx. Og pludselig, så føles nostalgi som et gammelt fotografi i hånden. Der er ikke nogen overfrakke, der kan beskytte dig. Dancing with my father er varme, savn og kærlighed i samme pakke. Jeg har støvsuget YouTube omkring sangen, og der er en her, der skriver, da jeg dansede med min far til mit bryllup, sagde han, at det var den bedste dans, han nogensinde havde haft i sit liv. Åh far, hvor ville jeg ønske, at vi stadig dansede. Der er også en anden her, der skriver, jeg glæder mig til at danse med min datter på hendes bryllupsdag. Jeg håber, hun vil lade mig danse med hende. Uha, man bliver sådan helt varm i hjertekuglen.
1: Aircheck Fun Fact.
0: Og nu skal vi til noget helt andet. 15. september 1987, der udkommer Tiffanys debutalbum Tiffany og sender en 15-årig pige direkte ind i pophistorien. Tiffany, hun var nemlig for ung til mange af de normale spillesteder, så hun tog på storcenterture og optrådte i shoppingcentre over hele USA. Og den fede detalje på hendes første store turné var New Kids on the Block opvarmning. De var næsten ukendte dengang, men kort efter, der eksploderede deres popularitet, og rollen de blev byttet om. Og sangen I Think We Are Alone Now var et cover af Tommy James and the Shondells hit fra 1967. Tiffany, hun kunne faktisk ikke lide den, da hun først hørte den, men det ændrede sig vist, da den blev et kæmpe

Malte Ebert og Mumle hørte du her i radioprogrammet Aircheck. Det er der single, der hedder Vagabund. Det var også ved at være noget af det sidste, vi når at spille i denne her time. Men jeg kan da løfte sløret for, at jeg har en møg irriterende kone. Nogle gange så kan hun godt lide at drille mig, og så gemmer hun mine ting, hvor jeg ikke kan finde dem. For eksempel her den anden dag, der satte hun mine sko op på skoreolen, og min jakke på knærækken, og så min nøgle ud i nøgleskabet. Jeg ledte i timevis. Dermed nåede vi til vejs ende for Aircheck for nu. Jeg hedder Søren E. Nielsen. Jeg har blot tilbage at ønske dig en rigtig, rigtig dejlig dag. Tak for dig. Tak for nu. Hej hej.

Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. I tirsdags der var knap 100 borgere, der har rundet 90 år, samlet til en festlig eftermiddag i seniorhuset Solgården. Her der løb årets 90'er-fest nemlig af staben, og dagen bød på livemusik, borgmestertale og træretters menu, alt sammen i godt selskab og højt humør. Og det var altså tirsdag den traditionsrige 90'er-fest for borgere, der har rundet 90 år, afholdt i høj humør og med flot fremmøde, og det skete i seniorhuset Solgården. Knapt 100 ældre borgere var mødt op, og dagen bød på lystig snak ved borgerne, musikalske indslag og fællessang med visens venner Amagerland og tale ved borgmesteren. Undervejs så var der så også en træretters menu. Dagen den startede med velkomst ved Barbara Butz Haller, der er leder af Solgården. Herefter leverede visens venner Amagerland dagens første musikalske indslag, indtil forretten blev serveret. Efter hovedretten der gik borgmester Allan S. Andersen på scenen og holdt tale for de mange fremmødte Tårnbyborgere. Her betonede han blandt andet vigtigheden af fællesskab blandt ældre. Jeg håber, at vi med arrangementer som dette ikke alene skaber gode oplevelser, men også fællesskaber og på den måde sikrer, at færre oplever ensomhed. I dag står fællesskabet stærkt, og jeg er sikker på, at dagen byder på gode snakke med både nye og velkendte ansigter, sagde Allan. Det er 4 år siden, at seniorhuset Solgården dannede ramme om festen, og borgmesteren brugte også anledningen til at fremhæve alt det, som de tre seniorhuse, der foruden Solgården også tæller Pilehaven og Bordinghus, kan. Vores seniorhuse byder på mange aktiviteter og gode fællesskaber, som alle seniorborgere kan blive en del af. Det glæder jeg mig over, for det har selvfølgelig betydning for et godt ældreliv og en god pensionisttilværelse. At der er gode mødesteder, hvor man kan møde andre og få oplevelser i hverdagen. Efter talen så sang borgmesteren sammen med visens venner Amagerland, og han sang altså for til Åge Amagerland til stor fornøjelse for dagens gæster, og dagen den blev rundet af med dessert og kaffe. Der sendes en stor tak til de frivillige fra Solgårdens Frivillighedskorps, de frivillige fra Ældresagen og Solgårdens personale for deres store engagement i 90'er-festen. Og herfra der sender vi også et stort tillykke til de næsten 190-årige. Og vi bliver i det festlige hjørne, fordi nu er det faktisk sådan, at vi har en rigtig stor fødselar her i Tårnby Kommune. Det er nemlig Tårnby Brandvæsen, der fylder 100 år. I den anledning, der er du og din familie, naboer og gode venner, inviteret til åben hus, og det er søndag den 20. september. I 100 år har Tårnby Brandvæsen været klar til at rykke ud, når det gælder. Og det bliver altså fejret med en festlig dag, fyldt med spændende aktiviteter for både børn og voksne. Du kan opleve materiel og køretøjer, der vises frem, og der vil være en række demonstrationer af, hvordan udstyret virker. Og fejringen den 20. september kl. 12 starter med, at pladsen åbner. 12.30 så er der tale med Allan S. Andersen. 13.30 der laver man frigørelse af bil. 14.30 øvelse med stigevogn. Og kl. 15.30 så er der hurtigslukningsenheden. Kl. 16 der siger man tak for i dag, og pladsen lukker. Rigtig god fornøjelse med det. Elever står med hver sin stak bøger under armen ved udlånsmaskinen på skolebiblioteket på Amager Fælled Skole. Førhen var det et sjældent syn, men nu er der kommet godt gang i elevernes læselyst. Det er blevet federe at læse og finde noget, der interesserer en, og udvalget er også blevet bedre, som de siger. Skolebiblioteket er nemlig på kort tid blevet et sted, som eleverne nu aktivt opsøger i løbet af skoledagen. Flere låner bøger på skolebiblioteket, og flere elever læser bøger i deres fritid. Det er nogle af resultaterne fra projektet Læseglæde i skolebiblioteket, som Amager Fælled Skole og Københavns Biblioteker har gennemført, og det er i samarbejde med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker. Projektet det viser, at et samarbejde mellem skole og bibliotek kan være en vigtig nøgle til at styrke børns læseglæde. Det er en fælles samfundsopgave, at vi i højere grad får skiftet skærmen ud med gode alternativer. Her der har medarbejdere fra vores folkebiblioteker en unik viden om litteratur og formidling, som kan få radikal betydning for at lykkes med den mission. Det viser samarbejdet her på fineste vis, og det siger kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester i København, Christoffer Røhl.
Resultaterne taler deres tydelige sprog. Udlånet på Amager Fælled skolebibliotek er nemlig steget med 127%. Samtidig er andelen af elever, der læser ugentligt i fritiden, steget med 8 procentpoint, og læseglæden er øget på tværs af næsten alle klassetrin. Så skal vi til Tårnby Kommune, der opfordrer til at sætte kryds i kalenderen lørdag den 3. oktober fra kl. 9.30 til 12. Her der inviterer man sammen med ildsjælene til Tårnbys familiedag. En hyggelig og aktiv formiddag fyldt med løb, sjov og fællesskab for hele familien på Tårnby Stadion. Her er der fjollets børneløb for de mindste og familieløbet på 2,5 eller 5 km. Elefanten Fjolle er klar til at hilse på alle børnene, der er medalje til løberne og sjove aktiviteter for både børn og voksne. Familiedagen markerer også starten på Tårnbys årlige sundhedsuge, som løber af staben hele uge 41. Hvis man allerede nu ved, man har lyst til at deltage på familiedagen, så kan man tilmelde sig, og det kan man på hjemmesiden elefantenfjolle.dk. Den nye kortlægning viser, at færre borgere fra Tårnby Kommune er registreret hjemløshed i 2026, sammenlignet med seneste måling i 2024. Det viser en ny hjemløsetælling foretaget af det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE. Ved kortlægningen i uge 6, 2026, blev der registreret 34 personer i hjemløshed, som er hjemmehørende i Tårnby Kommune. Det er 20 personer færre end ved den forrige kortlægning i 2024, hvor alt antallet var 54 personer. På landsplan er 6.028 personer registreret i hjemløshed i uge 6 i 2026, hvilket er tæt på de 5.989 personer, som blev registreret i 2024. Faldet i antallet af hjemløse i Tårnby skal blandt andet ses i lyset af målrettet arbejde med sårbare udsatte borgere på hjemløseområdet gennem flere kommunale indsatser. Tårnby har haft særlig fokus på borgere, der opholder sig på forsorgshjem. Her har vi styrket den løbende opfølgning og arbejdet systematisk ud fra Housing First-principperne. Sidste år der fik Tårnby Kommune en ny frivillighedsstrategi, som skal skabe gode rammer for dig, der er frivillig eller gerne vil være det. Og nu er strategien blevet omsat til konkrete handleplaner i Tårnby Kommunes forskellige fagcentre. Målet det er at styrke frivilligheden, blandt andet ved at gøre det nemt at engagere sig i frivillige fællesskaber og ved at styrke samarbejdet mellem kommunen, foreningerne og de frivillige. Der vil blandt andet blive arbejdet på at optimere Tårnby Kommunes kanaler, appen Oplev Tårnby og hjemmesiden tårnby.dk, så man som borger lettere kan finde information om frivillighed, foreninger og muligheder for at engagere sig. Hvis alt går efter planen, så kan 96 elever indtage deres sprit nye specialskole i 2031. Ved de netop afsluttede budgetforhandlinger har politikerne i Københavns Kommune afsat samlet 434,9 millioner kroner til etablering af en ny specialskole i Ørestad. Den har fået navnet Skolen ved Himmelhøj. Skolen kommer til at ligge på Ørestads Boulevard nummer 220. Skolen ved Himmelhøj bliver skræddersyet til børn og unge med behov for vidtgående specialpædagogisk støtte i deres skolegang. Og det bliver et helhedstilbud for elever fra 0. til 9. klasse. Sammen med skolen bliver der opført en speciel idrætshal, som er målrettet borgere med fysiske og kognitive funktionsnedsættelser. De nye idrætsfaciliteter vil kunne bruges af både unge og ældre fritidsbrugere hele dagen, bortset fra den del af faciliteterne, som bruges i skoletiden. Dragør Kommune har konstateret en fejl i det tekniske budget, som blev offentliggjort den 14. august i år. Fejlen betyder, at det økonomiske råderum i 2027 og de efterfølgende år er mindre end hidtil beregnet. Kommunalbestyrelsen er orienteret, og budgetforhandlingerne fortsætter på et genberegnet grundlag. Der er fortsat balance i budgetterne, men råderummet til politiske prioriteringer er mindre. Fejlen vedrører den såkaldte pris- og lønregulering, PL-regulering. I budgetgrundlaget for 2027 er den generelle lønfremskrivning og organisationsmidler opgjort med 2 særskilte procenter. Tidligere så har de som udgangspunkt været opgjort samlet. I det tekniske budget var pris- og lønreguleringen derfor ikke indarbejdet korrekt. Det har medført, at kommunens lønudgifter i budgettet var sat for lavt.
Den forløbige beregning viser en forskel på ca. 9 millioner kroner i 2027 og ca. 12 millioner kroner i 2028 og de efterfølgende år. Konsekvensen er altså, at råderummet til nye politiske initiativer er reduceret betragteligt i forhold til det grundlag, som budgetforhandlingerne blev indledt på, men udgangspunktet er fortsat, at der ikke er behov for at gennemføre besparelser. Kommunalbestyrelsen er som sagt orienteret om det ændrede økonomiske grundlag, det tekniske budget er nu genberegnet, og de politiske forhandlinger om Dragør Kommunes budget for 2027-2030 fortsætter altså ud fra de nye forudsætninger. 61.000 studerende mellem 20 og 29 år, men kun 26.000 ungdomsboliger. Det viser nye tal fra Københavns Kommune, og det er jo alt for lidt. Der mangler i den grad boliger til de studerende. København skal være en by, hvor alle har råd til at bo, også de studerende. Derfor er det vigtigt, at vi får bygget og lavet langt flere studieboliger til priser, unge rent faktisk kan betale. Overborgmesteren er i løbende dialog med ejendomsbranchen for behovet for flere boliger, der er til at betale. For selvom antallet af ungdomsboliger siden 2012 er steget fra ca. 10.000 til 26.000, er stigningen i ungdomsboliger i vid udstrækning drevet af private ungdomsboliger, som ikke afspejler en tilsvarende forøgelse i betalbare studieboliger. Samtidig så viser nye opgørelser fra Københavns Kommune, at det kun er knap 40% af de nye ungdomsboliger, der er beboet af studerende. Nogle af jer var måske med, og det var før sommerferien, til et velbesøgt borgermøde, og det var i Kastruplundsgade. Her der gav man input og fik en masse input og idéer, både fra borgere og erhvervsdrivende til, hvordan man kan styrke og forny området. Det var også her, man som borger kunne melde sig til en arbejdsgruppe, der skal mødes én gang for at gennemgå og kvalificere de mange input. Arbejdsgruppen den er sammensat af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Borgmesteren sidder også med i arbejdsgruppen, og mødet bliver holdt her om i denne her uge. Her der skal man drøfte de mange gode input, borgermødet bragte med sig, komme med nye idéer at prioritere dem, så administrationen på Rådhuset på baggrund af arbejdsgruppemødet kan samle forslagene i et idékatalog, der skal til politisk behandling. Og hvis der er et emne, der optager dig, så kan man løbende læse om projektet, og det kan man på Tumby Kommunes hjemmeside under udvikling af Kastruplundsgade. Så kan du allerede nu sætte kryds i kalenderen til lørdag den 3. oktober fra kl. 9.30 til 12, hvor man sammen med ildsjælene inviterer til Tornbys familiedag. En hyggelig og aktiv formiddag, fyldt med løb, sjov og fællesskab for hele familien på Tornby Stadion. Her der er Fjolles børneløb for de mindste og familieløbet på 2,5 eller 5 km. Elefanten Fjolle er klar til at hilse på alle børnene. Der er medalje til løberne og sjove aktiviteter for både børn og voksne. Familiedagen markerer også starten på den årlige sundhedsuge, som løber af staben hele uge 41. Vil I være med, så er det, at man kan tilmelde sig på elefantenfjolle.dk. Hvad kan du selv gøre for din sundhed og trivsel, og hvilke tilbud og muligheder findes der lokalt? Det kan du nu blive klogere på, når Dragør Aktivitetshus sammen med hjemme- og sygeplejen i Dragør Kommune inviterer til årets sundhedsdag, og det sker mandag den 21. september mellem kl. 13 og 16. Kom forbi til en eftermiddag med fokus på sundhed, trivsel og fællesskab med foredrag, rådgivning, aktiviteter og 35 forskellige boder. Dragørs borgmester Kenne Gøtterup vil byde velkommen, hvorefter de mange boder åbner. Du kan blandt andet møde 8 patientorganisationer, blandt andet Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Diabetesforeningen og Lungeforeningen. Du kan møde hjemme- og sygeplejen samt visitation og hjælpemidler i Dragør Kommune. Private sundhedsaktører, der blandt andet laver høreprøver, synsprøver og fysioterapi, tilbud om hjælp til rygestop og alkoholproblemer, så kan du møde Ældresagen, Cykling Uden Alder og Dragørs besøgsvenner,
og sidst men ikke mindst Dragørs aktivitetshus, som viser en række af husets aktiviteter frem, blandt andet glasværksted, strik, rejseklub, tegning og maling samt zumba. Sundhedsdagen den er for alle aldre, og det er jo et ganske gratis at deltage, og det kræver ingen tilmelding. Og så er det fra avisen Dragør Nyt, vi lige bringer lidt information. Den mere end 200 gamle gård, Søgård på Ryvej, den skal jævnes med jorden, i hvert fald hvis det står til Kastrup Lufthavn, der ejer gården. Lufthavnen sendte en nedrivningsansøgning til Dragør Kommune den 20. august, og en stribe erhvervslejere på gården har fået opsagt deres lejemål. En af dem er lysdesigneren Carsten Krøyer. Han er ked af at skulle flytte fra gården. Det er et sted, der kan noget særligt. Har jeg så meget inspiration at finde, siger han, med henvisning til de andre erhvervsdrivende, der blandt andet tæller musikere med øvelokaler. De fleste lejere er flyttet, eller ved at flytte fra den firlængede gård, der står i relativt dårlig stand med sætningsskader og højtvoksende ukrudt på gårdspladsen. Dragør Kommune har ikke udført registrering af bevaringsværdige bygninger inden for kommunegrænsen, men læner sig alene op af de bevarede lokalplaner, bevarende lokalplaner for Dragør, Gamle By og Stor Magleby Landsby. Gården på Ryvej 39 ligger ikke inden for de to lokalplansområder og har derfor ikke fået tildelt en bevaringsværdi. Ifølge det officielle register BBR er gården opført i 1825. Andre kilder peger på, at den er opført i 1811, og den blev opført efter, at Stor Magleby brændte, og flere bønder derefter valgte at bygge bort fra den gamle bykerne. Under besættelsen blev gården beslaglagt af tyskerne. Ifølge den historiske hjemmeside sydamager.dk var det tyskerne, der gav gården navnet Søgård og brugte den til dyrehold. I nedrivningstilladelsen fremgår det, at gården blev brugt som gartneri mellem 1942 og 1970. Derfor formodes jorden under gården at være forurenet med pesticider. Gården ligger tæt på lufthavnshegnet i det område, som er udlagt til at rumme et erhvervsområde nord i Dragør Kommune. Lufthavnen har protesteret over Dragør Kommunes ønske om mindre bygninger og virksomheder på området, som lufthavnen gerne på sigt ser anvendt til større lufthavnsrelaterede byggerier. Dragør Nyt har gerne ville have Københavns Kommunes kommentar til, hvorfor man vælger at søge nedrivningstilladelser netop nu, hvilke overvejelser man gør i forhold til nedrivningen af en 200 år gammel ejendom i forhold til lufthavnens ofte udtalte ønske om dialog og hensyntagen i forhold til naboerne, samt overvejelser om, hvordan bygningen kunne anvendes til andre formål. Lufthavnen, Københavns Lufthavn, har dog ikke svaret på Dragør Nyt spørgsmål endnu. Mandag den 28. september, der inviterer Dragør Kommune til ældretopmøde på Enggården. Her der kan du være med til at give input til kommunens nye ældrepolitik. Ældretopmødet er en mulighed for borgere og andre med interesse for ældreområdet til at mødes, lytte, dele erfaringer og komme med idéer til, hvordan man sammen kan skabe gode rammer for et godt ældreliv i Dragør Kommune. Som en del af arbejdet med Dragør Kommunes nye ældrepolitik, skal deltagerne på en workshop drøfte tre temaer, som ældre- og sundhedsudvalget har valgt. Det første tema det er boformer for ældre. Hvordan skaber vi gode og varierede boformer og en sammenhængende boligkæde for ældre i Dragør, både nu og i fremtiden? Rehabilitering. Hvordan kan rehabilitering understøtte et selvstændigt og meningsfuldt ældreliv i Dragør? Og hvad skal der til for, at den enkelte kan bevare sine muligheder og færdigheder længst muligt? Desuden ensomhed. Hvordan kan man i Dragør forebygge ensomhed og skabe gode muligheder for, at ældre kan indgå i meningsfulde relationer og fællesskaber? Input fra workshoppen bliver altså en del af grundlaget for arbejdet med Dragør Kommunes nye ældrepolitik. Og det er altså mandag den 28. september, at Dragør Kommune inviterer til ældretopmødet, som foregår på Enggården. Jeg kan lige nævne, det også er gratis at deltage. Men Enggårdens køkken, de sørger for forplejning, og det betyder dog, at man skal tilmelde sig arrangementet. Tilmeldingsfristen får du her, den er den 23. september, og det sker via Dragør Kommunes hjemmeside eller per telefon.
Inden der tager stilling til, om Langebro i fremtiden fortsat skal kunne åbne for gennemsejling eller permanent lukkes for gennemsejling, så skal københavnere og interessenter tages med på råd. Fra den 9. september og 6 uger frem, der kan københavnere og interessenter derfor give input til beslutningen under den 6 uger offentlige høring. Som en del af høringsprocessen afholdes der også et informationsmøde, og det er for erhvervsinteresserede, og det er den 28. september, og et borgermøde den 30. september. De to informationsmøder vil blive afholdt i salen i Kulturhuset, og det er på Islands Brygge. Tilmelding til møderne er nødvendig, og det kan ske via Københavns Kommunes hjemmeside. Uanset hvilken løsning man vælger, vil det blive dyrt, og derfor har politikerne på Københavns Rådhus besluttet at tage københavnerne med på råd. Klima-, Miljø- og Teknikborgmesteren i København fortæller, om Langebro fortsat skal kunne åbne en beslutning, der har vidtstrækkende konsekvenser for havnens fremtid. Derfor er det vigtigt for hende, at man sætter tid til en ordentlig inddragelse af københavnerne, inden man træffer den endelige beslutning. Sidste år afsluttede forvaltningen en udvendig renovering af broen. Nu er det så broklapperne, altså den mekanisme, der gør, at broen kan åbne og lukke, som trænger til kraftig renovering. En renovering, der vil beløbe sig til mere end 400 millioner kroner. Og det er altså at rejse spørgsmålet, om broen skal lukkes permanent, så man dermed kan reducere udgifterne til renovering af broklapperne, og det kan broen godt, har en analyse vist. Der vil dog stadig være behov for renovering, og løsningen vil blandt andet have konsekvenser for, hvor store skibe der fremover kan komme til den sydlige del af havnen. En renovering som ikke oplukkelig bro vil koste mere end 200 millioner kroner, inklusive en projektering, som skal kvalificere løsningen. Forvaltningen vil dog under alle omstændigheder lukke muligheden for at bestille broåbninger fra medio 2028 på grund af broklappernes dårlige stand. Uanset hvilken løsning, som bliver besluttet, så vil der medio 2030'erne skulle afsætte ca. 115 millioner kroner til almindelig vedligeholdelse. Sagen om Langebros fremtid forventes at indgå i forhandlingerne om overførselssagen i foråret 2027. Vil du være med til at starte dagen på bedst mulig vis? Den 24. september og flere datoer frem i tiden, så er du nemlig hjertelig velkommen til at tage del i en fast torsdagsritual i Tårnby Kirke. Torsdag kl. 9, der samles man i kirken og synger sange og salmer, snakker med hinanden og nyder en kop kaffe og en croissant. Sognepræsterne Camilla Sedermand, Ibelers Jørgensen, Louise Rosenberg og Leila Bomose står på skift for morgensangen. Du kan gå ind på Tårnby Kirkes hjemmeside, og der kan du se de aktuelle datoer i kalenderen. Men jeg skulle hilse at sige, at alle er velkomne, og tilmelding er i øvrigt ikke nødvendig. Vi bliver i Tårnby Kirke, hvor du kan komme til dåbskludestrik. Du kan nemlig tage dine strikkepinde og slutte dig til strikkefællesskabet. Det er et hyggeligt fællesskab, hvor man samles hver anden mandag i lige uger mellem kl. 14 og 16, og det er i mødelokalet ved Tårnby Kirke. Man strikker dåbsklude, som dåbsbørnene får ved dåben som et minde, derfor navnet dåbskludestrik. Man deltager med en stand på Tårnbys julemarked og på Korsvejmarkedet, hvor man sælger det, man har strikket i løbet af året. Alle indtægterne går til menighedsplejen, der hjælper personer i sognet med akut behov for hjælp eller støtte til at fejre vigtige livsbegivenheder, såsom jul eller konfirmation. Har du lyst til at strikke sammen med andre og samtidig støtte et godt formål, så kan du altså komme og være med. Hvis du foretrækker at strikke derhjemme, så er du også velkommen til at kigge forbi og hente garn og opskrifter i det samme tidsrum, som møderne ligger. Og mangler du et strikkeprojekt, eller har du et til års, så tager man også meget gerne imod. Og det er altså mandag den 28. september kl. 14-16, og det er Tårnby Kirke, og det er Englandsvej nummer 330. Giv dit kreative liv et boost på Tårnby Hovedbibliotek. Her kan du nemlig prøve forskellige symaskiner til at realisere dine kreative idéer. Du har også mulighed for at deltage i spændende workshops, der smager mere. Der er nemlig noget for alle aldre.
Som du måske ved, så fik man sidste år en ny frivillighedsstrategi i Tårnby Kommune, som skal skabe gode rammer for dig, der er frivillig eller gerne vil være det. Nu er strategien blevet omsat til konkrete handleplaner i forskellige fagcentre, og det er det politiske udvalg blevet orienteret om i sidste uge. Målet er at styrke frivilligheden blandt andet ved at gøre det nemt at engagere sig i frivillige fællesskaber og ved at styrke samarbejdet mellem kommunen, foreningerne og de frivillige. Der vil blandt andet blive arbejdet på at optimere kanaler, appen Oplev Tårnby og hjemmesiden tornby.dk, så man som borger lettere kan finde information om frivillighed, foreninger og muligheder for at engagere sig. Så er det i denne her uge, at borgmesteren skal til rejsegilde for byggeriet af 180 almene boliger på Plyssen. Det glæder han sig til, for rejsegildet markerer, at byggeriet nu er godt undervejs, og så er det også en vigtig anerkendelse af de mennesker, der hver dag arbejder på projektet. Det er et byggeprojekt, der har lagt borgmesterens hjerte nær, for her der bliver skabt et fantastisk nyt boligområde, hvor forskellige generationer og mennesker med forskellige behov snart kan bo side om side på en attraktiv og imponerende beliggenhed. Når byggeriet står færdigt, så vil der være 110 almene familieboliger og 70 almene ældreboliger, hvoraf 10 bliver indrettet som handicapboliger.

hele øens radio fra 6 til 18 hver dag. Din lokale radiostation helt uden reklamer.

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

0: her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til Dr. Jensens Roadhouse. Det er her, du kan høre det mest fantastiske country, blues og rockmusik. Den her udgave, det er en special edition, hvor vi fokuserer på én bestemt ting i alle de musiknumre, jeg spiller. Og hvad passer bedre sammen med countrymusik end whisky? Ja, det er ganske rigtigt. Programmet i dag, det er en whisky special edition. Når man nu sidder og kigger ud af vinduet, og det regner og er gråt udenfor, så kan man måske, medmindre man er landmand, godt sidde og tænke, hvad i alverden skal jeg bruge det her regnvejr til? Det har Luke Bryan fundet svaret på i sangen Rain is a good thing.

Det var jo et helt fantastisk nummer her fra Chris Stapleton. En af dem, hvor man slet ikke kan lade være med at sidde og klaske sig selv på lårene. Her er det Gretchen Wilson, og fra albumet Ready to Get Rowdy skal vi høre Whiskey and My Bible.

Nogle gange sker det, så løber man simpelthen bare tør for whisky. Her er det Kiefer Sutherland og nummeret, der hedder Not Enough Whiskey.

Ja, ham Kiefer Sutherland, han har altså en helt fantastisk stemme, der egner sig rigtig godt til countrymusik. Her er det Jason Aldean og Whiskey Me Away.

nu vi har fået fat i whiskyglasset, så det næste, man kan gøre, det er jo at læne sig tilbage i stolen og bare nyde det her nummer, Whiskey and Memories.

spiller noget whisky på et trægulv, så er der så meget sukker i, så det bliver i hvert fald noget fedt stræk, som man hænger fast i med strømperne. Her er det Cole Swindle og Walk on Whiskey.

0: sidste nummer, jeg har mulighed for at spille for dig i denne udgave af Dr. Jensens Roadhouse. Det må blive den her, der hedder Whiskey Don't Talk Back.
1: But the chairs all sit alone. Used to be a fire in this house. Now it's just creaks in the bones.

Merchants who are princes here.

Goddag, goddag. Hej og velkommen til 103,4. Du er selvfølgelig på Amager Radio. Jeg er Janne Mann. Velkommen til. Vi lyttede her til en fyr, der hedder Adam Gibson. Eller Gibbon, undskyld. Men hans musikernavn er Lack of Afro. Han er sådan en multikunstner. Han kan det hele på instrumenterne. Dog ikke sådan helt synge. Der havde han nemlig Elliot Cole med som vokalist på nummeret Back to the Day. Vi er videre med musikken. Det er vi her på Amager Radio sammen med Chewy Drops. Og hvad hedder Funky in the Place. Altid det bedste i musikken, det får du lige her, den mixede musik på Amager Radio.

Et af de der utallige samlerprojekter. Og vel at mærke, et projekt, der virkelig virker. KNG Edits, hvor der kort og godt bare hedder Damn Girl. Det handler om at finde et eller andet gammel nummer, som svinger, og så lægger man et funky beat ovenpå. Mine damer og herrer, så funker det, og det virker.

Er du en af de der kunstnere, som jeg rent faktisk ikke kender noget som helst til overhovedet? Jeg synes faktisk, det er lidt sjovt at finde sådan nogle af de her sådan lidt skæve, sådan lidt ukendte kunstnere, og så spille nogle af deres tracks. Det her var endnu et eksempel på noget super duper fedt. Fra en EP, som hedder To June and Beyond, fik vi en sanger, som hedder Leon June, og nummer, der hedder Full Attention. I Amager Radio, sådan rent digitalt, kan du fange os på amager.radio.dk, eller sidder du i din bil, så kan du også fange os på din FM-modtager 103,4. Jeg er Jan the Man, og her er en rigtig 80'er-klassiker, Regina. Et nummer, som burde have været indsunget af Madonna, men det var altså Regina, der tog den. Og det er kæmpe hit, nummeret hedder Baby Love.

fuldstændig ligesom Madonna, så er en her Regina selvfølgelig også fra New York. Og det her nummer skrevet øget af Stephen Bray, og så Regina her var jo tiltænkt Madonna, men hun sagde, nej, det var sgu ikke noget for mig. Så sagde Regina, ved du hvad, så synger jeg den altså selv. Og heldigvis for det, kæmpestort hit der tilbage i 5-86, Regina altså, og Baby Love. Og lad os lige blive lidt i 80'erne. Stort, stort hit for hollandske Fox the Fox, som anden hollænder øget, som har kastet sine remix-talent over den her. Ben Liebrandt nemlig, der remixer på Precious Little Diamond.

Ja, tak skal du ellers have. Det var jo et kæmpe hit der tilbage i 1984. Hollandske Fox the Fox i Ben Liebrand remix af nummeret Precious Little Diamonds. Og der er noget, vi kan finde ud af i det her program, så er det specielt at spille musik fra 80'erne blandt andet. Ja, det amerikanske Change og The Very Best in You.

et af de helt hotte navne, når man snakker om boogie funk, selvfølgelig amerikanske Change. Mange ting kan man sige om Change, blandt andet har de haft Luther Vandross med som gæstevokalist på flere tracks. Så har de selvfølgelig også haft selveste Big Mama Soul, nemlig Jocelyn Brown som vokalist. Og ikke mindst, så blev deres album Change of Hearts selvfølgelig produceret af mine favoritproducere, nemlig Jimmy Jam og Terry Lewis. Her var vi lige et par år tidligere på den, 1982, med den her This is the very best in you for bandet Change. Fik du her på Amager Radio, 103,4. Jeg er Jan the Man. Det her er Face Groove, og It Must Be Love.

oprindeligt faktisk et rimelig stort hit tilbage fra 1979 med en trio, som kaldte sig for Alton McLean og Destiny. Helt taget op af... Så var de det. Jeg glemte det. Face Groove selvfølgelig, der havde remixet den her. Nummeret It Must Be Love fik du på Amager Radio. Vi er videre med musikken, ja vi er. Det her det er John Morales.

Videre med den funky musik, det spiller vi masser af. Det her, det er Modena. The Fonz. 103,4 stationen, der spiller masser af musik uden reklamer. Amager Radio.

Dina. Og hvis du hører ham i DJ-sæt, så spiller han øget kun vinyl, og han vil ikke røre ved MP3-filer, CD'er eller noget. Han spiller kun vinyl-sæt, og han er virkelig, virkelig, virkelig funky. Og du kan, ja, du skal lige smutte til London, hvis du skal høre ham. Det kan man komme herhjem, det kunne være ganske fornøjeligt og ganske funky. Og Dina altså på The Buns. Her til en anden DJ, som vi også spiller en del i programmet her, det er Mark Lower. Det er nummeret Express Yourself.

fransk DJ og producer, der øvede før rigtig hedder Quentin, men han kalder sig bare for Mark Lower. Og Mark her, han har lavet musik i lang, lang, lang tid, og ved I hvad, han er altså kun lige i starten af 20'erne, så han startede med at være DJ, da han var 10-12 år eller noget. Så han er ret cool om her. Han startede med at lave sådan noget progressiv house, men sidenhen, ja, så kastede han altså sin kærlighed over det her disco, deep house og new disco her. Og han er meget inspireret af 80'erne, specielt Madonna, Michael Jackson, Chic og så videre. Det kan man jo godt forstå. Fremtidens mand er han i hvert fald. Mark Lower her på nummeret Express.

der er sgu lidt af en verdensmand, ham her. Han kan sådan lidt af det hele. Thomas Mitch, eller som han bare kalder sig for Tom Mitch, her på Disco Yes. Fik du her på Amager Radio. Er du i tvivl? Nej, du er ikke. Gå ind lige ind og find os på Facebook og giv os et like. Tak skal du have. Jeg er Jan The Man. Jeg er faktisk ude af studiet her. Jeg har lige et enkelt nummer, inden det er fortsat god dag til jer. Jeg slutter af med den her for Yves Moraka. Moraska. Jeg skal lige have S'et med. Noget, der hedder Time. Det er Michael Campbell, som har stået for det her remix. Kan jeg det godt? Vi høres ved. Hej.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.